ne pita me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me tu pred svima,

Ne znam kasti, di će koja zvezda pasti, di će pasti dugme s moga puta. Ne pitaj me što na kraju

do konjena i krenem polako u prve kamane. Bio mi sam znanca, sve dok ne svane, ko je kriv

higher consciousness. That we are me.

Ne znam kasti, di će koja zvezda pasti, di će pasti dugme s moga puta. Ne pitaj me što na kraju

Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt. 1 kg. 129,99. Milbona rendana mozzarella. 250 grama. 220,49.

0: Finka Re mlečna čokolada sa seckanim lešnicima, 100 grama, 126,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Torti kolači,
2: slatko srce,
1: arančelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034-722-225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automotosavezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automotosaveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

Ono što imamo ovog jutra, pa imamo najavu vikenda, eto, petak konačno stigao. Dakle, vikend ću da provedemo u kupaćem kostimu. Kažu ovaj da petkom raste produktivnost, radi se, mislim, šalili naravno. Vikend je pred nama, jedva čekam subotu i nedelju da provedem gledajući u klimu kao ikonu, moleći se da ne crkne kompresor. Mogu ti reći, na 35 stepeni u Ladu, pojam topao ljudski kontakt dobija status krivičnog dela. Znači, držite se na bezbednoj udaljenosti od 3 metra i ne dišite u mom pravcu. Evo, kaže, jutro su 8, već je bilo skoro 26 stepeni, brate, to nije jutro. To je rerna koja je zaboravila da se isključi od sinoća. Mislim, toliko je vruće da su čak i lokalni tračeri skratili priču na samo onu varijantu, jesi videla onu? Ma, kaže, pusti je neka. I onda kad vidite naslov hitno upozorenje RHMZ, pred nama paklenih 5 dana, pale se svi alarmi. Dobro, narandžasti meteo alarm u većem delu Srbije, temperatura do 36 stepeni, pitaju se mnogi dok će trajati ovaj toploti talas. Trajeće dok se ne završi, ili tako? Za vikend i do 39. Znači, ovo će da traje u toku vikenda i početkom sledeće nedelje. Stiže osveženje, pljuskovi, druga polovina sledeće sedmice.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

A na 30. kusur stepeni čak i najveći radoholičari shvataju da je rad stvorio čovjeka, ali da ga klima i recimo možda i radi u šumadi održavaju u životu. Dakle, moderno je doba, neki su se ljudi sastojali u kafani i danas se cijela porodica u tišini okuplja oko jedne klime u stanu, kao nekad oko ognjišta. Dakle, prognoza za danas sunčano sa izgledima da vam se mozak pretvori u pire pre nego što stignete kući, srećan petak. Mislim, lepo je što je, kažem, petak i što će biti 35, čovjek prosto počne da ozbiljno zavidi onima koji, recimo, rade u hladnjačama. Neki maštaju o tome, neki su optimisti. Sada danas su optimisti još samo proizvođači lekova za smirenje. Mislim, oni znaju, brate, da za njihov biznis nema zime. Sad, koja je razlika između pesimiste i optimiste? Pa, pesimista tvrdi da gore ne može, a optimista veselo uzvikuje može, može, vidit ćeš sutra, preko sutra, kad krene još vrelije vreme. E sad, biti optimista danas je u stvari vrlo, vrlo lako, sa što vam treba je loše pamćenje i potpuno odsustvo logike.

kažu danas sunčano, toplo, do 36 za vikend i početkom sledeće nedelje, veoma toplo, 35 do 39. Naravno, tu su i ovog jutra zastrašujući naslovi, jedan od njih kaže: čeka nas pakleni ponedeljak, Batut i RHMZ izdali hitno upozorenje. Kažu, u nekim tamo gradovima neće moći da se diše. Dišite dok još možete, nemoj neko da mi ne diše. U Aranđelovcu, danas negde maksimalnih 32-3. Dakle, pijte puno tečnosti i potražite hlad. 26 je i u ostatku Šumadije. Temperature će da skaču do 38, negdje do 40. Subjektivan osjećaj jeste da su te vrednosti možda i dostignute. Šta savjetuju lekari i meteorolozi, kako preživjeti najvrelije dane ovog leta, i o tome ćemo. Da kažu, najbolje sredstvo za rasleđivanje je ladno pivo ispred prodavnice. Ako popiješ dovoljno, mozak ti se toliko uspori da više ne registruješ da se topiš. I ništa ne hladi tako dobro kao kad otvoriš frižider, pa jedno buljiš u prazne police jedno 5 minuta. Ne traži se hrana, nego se traži smisao života na plus 38. Međutim, tradicionalna srpska metoda hlađenja nalaže: sediš u gaćama pod ventilatorom koji samo vrti isti onaj pakleni vazduh, psuješ i sudbinu i meteorologe, i odmah ti bude lakše oko srca. I dok se zapadnjaci hlade onim fancy koktelima sa mnogo leda, naš čovjek se ladi ljutom rakijom. Stvarno, logika jeste jasna, digneš unutrašnju temperaturu na 50, pa ti onih spoljnih 40 nekako deluju kao osveženje.

Dakle, moje omiljene letnje slojevitosti, sloj kreme za sunčanje, sloj znoja, sloj prašine i sloj čistog očaja. E sad, vreme je da se rasladimo stvarno, da ugotimo neki debeli hlad. Dakle, vermakski dana je najlepša, najbolja i najdeblja hladovina od grupu energije.

moram priznati, dragi moji, da sam sinoć zavideo na Arsenal Festu Jaku Jozinoviću i pomislio sam na ovo Jaku vesine. Volio bi da sam na tvojom mestu ili kao onoj pesmi Šta bi dao da si na mom mestu. Bijela cika, vriska, devojke, devojčice, prepun main stage Arsenal Festa i Jakov Jozinović, koji je zaista dečko mlad, talentovan, karizmatičan, pozitivan, nema šta. Sjajan nastup, pričat ćemo o tome danas. Neki vole rad u debeli poljski hlad. Znači, kažu, nasljeđe iz komunizma, aktualni danas, odnosi se na neke šefove, uopšte, kaže, neradnike, kaže, koji vole da šefuju. Mada svi znamo, ladan burek i vruće pivo, to su dve najomraženije kategorije kod Srba. Mislim, o ladnom betonu i da ne govorimo. Više se traži hladan jastuk, kažu, neki rasteruju toplotu lepezom, neki ručnim ventilatorima, neki vodom, kupanjem u bazenu. E sad, deca i kućni ljubimci ne smeju da se ostavljaju bez nadzora u kolima, temperatura u vozilu za kratko vreme može da bude dvostruka više nego na polju. Na vrućini smo umorni, koncentracija slabija, rad na visokim temperaturama može da bude i opasan. Kaže, gledaj mi ljude u gradskom prevozu, brate, dezodorans ove sezone očigledno proglašen za luksuz. Ali je zato znoj postao statusni simbol, svi ga imaju u izobilju. Kaže jedan sine, znači, klima uređaj mi je najbolji prijatelj, toliko smo bliski da razmišljam da ga zaprosim, ali mada se plašim da će da me ostavi čim stignu ovaj računi za struju. Dakle, sunce na sine toliko voli da je odlučilo da nas sve zajedno kremire i to potpuno besplatno. Kaka je to velikodušnost? Nekome se već mozak pretvorio u kajganu.

bila Nemačka. Nemci izgubili, mislim, hrabri Ekvador preokretom srušio Nemačku, stigao u šestestinu finala. Danas u 21 sat Francuska-Norveška igraju meč koji će odlučiti o prvom mestu. U istom terminu za prve bodove bore se Senegal-Irak. Evo i kompletnog rasporeda ako vas to zanima. Dobro, vikend je, pa možete malo i duže da ostanete, pa da dremnete sutra, pa da... Dakle, Paragvaj i Australija jutro su igrali 0-0, Turska je pobedila Amerikance 3-2. Znači, Norveška, Francuska, Senegal, Irak igraju večeras od 21 sata, onda... Uruguay, Španija, Zelenorodska ostrva, Saudijska Arabija od 2, Egipat, Iran i Novi Zeland, Belgija od 5 ujutru.

0: leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
4: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
4: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
4: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.

Lepa vest, da, vikend uskoro počinje, a loša vest, da, počinje u Rerni. Dakle, i ovaj dan izgleda savršen da shvatimo da nam klima uređaj i nije aparat, već najbliži član porodice, jedini iskreni prijatelj. Kažu da je petak dan za opuštanje, ja sam se toliko, brate, opustio, kad bude, još bude 35, da ću, sumnjam da ću ikad više se vratim u neko čvrsto, agregatno stanje. Dakle, napredovali smo kao vrsta, neka smo se plašili pakla, danas samo računa za struju, julu, avgustu, septembru. Klima uređaj jedini član porodice koji ovog leta radi punom parom, a svi u njega gledaju kao u boka. E sad, kako se Srbi razlađuju, pričat ćemo i o tome. Neki kažu najbolje sredstvo za rasleđivanje, ladan špricer. Deluje, naravno, dvostruko, MT ladi grlu, dušu, MT posle tri čaše špricera savršeno boli uvo i za prognozu i za globalno zagrevanje. E sad, nije sve jedno, kad, ako idete negdje na put, planirate letovanje, često počinje od smeštaja, ali morate da ubacite i računicu goriva. Kod nas, mislim, prednjačimo sa najvišom cenom dizela u regionu, 217, benzin 191. A šta bi bilo najpovoljnije, recimo, znamo svi, u Grčku preko Severne Makedonije najpovoljnija opcija. Tamo je liter dizela i liter benzina identičnih, 167,5 dinara, što je skoro 50 dinara jeftinije nego kod nas. Tako da pravi srpski turista prepozna se i na grčkoj granici, gepek mu pun domaće hrane. Ko je još vidio da se na moru troše pare na morsku hranu, mislim. Da, najveći uspeh na grčkoj plaži ti nije dobiti lepu boju, nego uspešno zauzeti ležaljku u prvom redu i tornim peškirom kupljenim negde na buvljaku u Aranđelovcu predno 10 godina. I stvarno, u Grčkoj je prelepo, gde god da pogledaš, brate, plavo more, belo kamenje. A tu je tvoj komšija iz grada koji te pita, otkud ti bre ovde? E sad, i Crna Gora destinacija za one koji vole avanturu, platiš ležaljku kod je od suvog zlata, a onda u vodu ulaziš na sopstvenu odgovornost i uz blagoslov. Sad, omiljeni spot u Crnoj Gori i preživljavanje cena na plaži, na šetalištu, ko preživi makijato i kiselu, spreman je da preživi apokalipsu i zimu. Dobro, kažu, do Crne Gore preko Bosne i Hercegovine isplativije, na pumpama litar benzina u Bosni 171 dinar, dizel 177, i to je dosta jeftinije nego kod nas, skoro 40 dinara.

0: svakroz pismo udajeno.
1: Fortuna Market, brend Aranđelovca, odnedavno i deo Beka Tauna sa preko 10.000 artikala do 28. juna, specijalne cene. Dobrodošli u Fortuna Beka Taun.
2: Priznajem da nisam baš u redu i da imaš pravo što se ljutiš.

kakve ljubav, dragi moji poljubručini. Tema vođenje ljubavi, da, recimo, kad živa u termometu pređe 35. podeljak. Pa neki kažu, romantika brzo mutira u borbu za goli opstanak. Dakle, prava ljubav se ne dokazuje na mesečini, nego spremnošću da te partner zagrli ako oboje mirišete na dinstani luk i na oče. Kažu neki najbolji afrodizijak u junu, julu, avgustu je daljinski upravljač od klime postavljen na 18. Sve ostalo je, brate, čista biologija i teški fizički rat. Dakle, čuvena rečenica, uzme me, tvoja sam po ovoj vrućini, u principu glasi, ne pipaj me, tužit ću te za pokušaj ubistva s predumišljenjem. Dakle, vreme je, mislim, idealno za šetnju, naravno pod uslovom da šetate isključivo od frižidera do klima uređaja. Kaže, ovaj dan kad produktivnost na poslu ne opada zbog vikenda, nego zato što su se i ovaj sive ćelije u mozgu pretvorile u topljenu mozzarelu. Mislim, šef kaže da moramo da zadržimo taj gorući entuzijazam. Ne brini, šefe, na ovoj temperaturi sine gori apsolutno sve od guma na asfaltu do moje te poslednje preostale nervne ćelije. Dakle, prvo kukamo sine kako nema sunca, kako ladno, onda ovog 26. juna shvatimo da je sunce odlučilo da nas lično i personalno kremira. Znači, to sunce nas zaista toliko voli da je odlučilo da nas ne ispušta iz zagrljaja, čak i noću, eto, čisto da nas podsjeti ko je gazda u kosmosu. Kaže, jedina svetla tačka ovog leta to što i ne moram da kuvam ručak, gledajte, samo stavim šerpu s mesom, povrćem na haubu automobila, ovdje malo da odspavam. E sad, ako se radi, recimo, o građevincima, putarima, ti teški fizički poslovi i njihovi šefovi, poslovođe treba da rasporede u jutarnji, poslepodnevnim časovima radno vreme, da se obezbedi neki mali odmor za neko malo ili veliko zidarsko. Svaki pola sata svakom bi godila čaša vode, lagana odeća. Kaže preporuka, pijte puno tečnosti i potražite hlad. 27 u Aranđelovcu, bit će danas 32.3, 27 u Beogradu, 28 Kragujevac, Valjevo, Novi Sad, Sombor, 29, Kikinda već na 30. Znači danas od 32 do 36, a onda narednih dana do 35 do 39. Kažu, ništa ne hladi organizam, leti kao vreo pasulj sa suvim rebarcima. Logika je, brate, jasna. Podigneš unutrašnju temperaturu na 100 stepeni, pa ti onda tih spoljnih 40 dođe kao neki prolećni povetarac. Neki kažu da najbolje sredstvo, recimo, za rasleđivanje je kukanje, i to je dobro sredstvo. Znaš, kaže, kad tri puta glasno ponoviš, uf, brate, umrek, šta je ovo danas? Temperatura odmah padne za 2 stepena, znaš, i odmah bude prijatnije. I, recimo, upaljena klima, otvoren prozor u isto vreme, to ti je vrhunac našeg ekonomskog inata i bahaćenja. Pa, brate, nekom šiluk vidi da se ima za struju, znaš. Dobro, kažem, kad temperatura pređe taj 35. podeljak 40. jedini spas je stvarno ladna rakija, ona ne ladi telo, ali ti posle treće baš postane savršeno, sve jedno što se topiš.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torti i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
5: Nastani!

0: Kompanija Ventures Omnia, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: I se ova ljubav i ovog jutra sa najoptimističnijih talasa u Srbiji. Dakle, petak je stigao, konačno, nažalost, pre nego što stignemo do vikenda, moramo prvo da prođemo kroz čistilište od bar 35 stepeni na asfaltu. Kaže, mislim, zašto plaćati još se skupe aranžmane u Egiptu, kad može lepo da izađete na ulicu i ovog

naravno, naslovi fantastični, vreli, vreli naslovi koji najviše služe da nas zimi ugreju, a leti dodatno oznoje. Srećom, mozak nam ostaje potpuno hladan jer ga u tom procesu i ne koristimo. Svi naši portali su definitivno ekološki najosvešćeniji na svetu, od apsolutno, odnosno nišćega, uspeju da recikliraju dramu, i to dramu kosmičkih raspera. Gore društvene mreže javljaju mediji. Sam vatrogasci ne reaguju jer znaju da je u pitanju samo još jedna starleta koja je promenila boju pramenova. A evo ga jedan stvarno jet set naslov, kaže: na meni je sve prirodno, pevačica se skinula u bikini i žestoko odbrusila hejterima, kaže: marš zle ženturač. To mi je naslov, mislim, šta ću vam ja. Tako da, preživeo sam 3 smaka sveta, 5 istorijskih preokreta, 12 tajnih zavera, sve to do prve jutarnje kafe, samo listajući vesti ovog jutra. Nekad je u stvari važilo ono pravilo iz peci pa reci, a danas važi pravilo za zaprži naslova tekst i ne moraš da pišeš. Ko je još, mislim, danas raspoložen da čita, da? A onda naslov RHMZ objavio najnoviju prognozu do decembra. Srbi nisu spremni na ovako vreme. Kaže: jul zabrinjava velikim slovima, a onda jesen 3. Čeka nas i pakleni ponedeljak. Matut RHMZ izdali hitno upozorenje. Kaže: u ovim gradovima neće moći se diše. Dakle, đavo zvanično podneo zahtev za azil, kaže da je u paklu ipak malo podnošljivije. Ne najbolje pobeći od tropskih temperatura, bit će nekih preporuka danas. Kao i preporuka ako krećete na put gde je najpovoljnije da natočite gorivo. Obično naš čovjek na moru i ne meri uspjeh po tome koliko je pocrneo, nego koliko je evriće uštedeo, tako što je u GP kuponao 3 tone domaće hrane. Te omiljena destinacija, tradicionalno prvi prst Halkidiki, tamo se baš naš čovjek osjeća kao kod kuće. Znači, svi pričaju srpski, konobari psuju na srpskom, a i cene su skočile na naš nivo. Skaču cene, ali skače i temperatura. 28 je trenutno u Aranđelovcu, bit će danas 32-3. I tako, pričat ćemo kako da ljubavišete po ovoj vrućini. Stalno vam kažem, vreme za hit dana, nekad je letnji hit. A za to je bio potreba, brate, simfonijski orkestar, vrhunski vokal, vežbanje u studiju. E, za današnji letnji hit potreban ti neki polupismeni youtuber, osrednji laptop i program koji od nekog magarećeg revanja može da napravi hit sezone. Vermax hit dana uz najpovoljnu rezanu građu. Seckamo ovaj petak na sitne komade kao lubenicu. Najdeblje i najbolje hladovine i danas na najboljim talasima, talasima Radio Šumadije.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
3: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
3: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
3: 034 703 035.
4: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
5: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
6: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
4: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
5: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče i danas i sutra. Pilos gusti jogurt. 1 kg. 129,99. Milbona rendana mozzarella. 250 grama. 220,49. Fin kare mlečna čokolada sa seckanim lešnicima. 100 grama. 126,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555. Torte i kolači,
1: slatko srce,
2: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
2: Slatko srce.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: U programu Radio Šumadije sledi kratak pregled vesti. U Srbiji se od januara do maja ove godine beleži rast živorođenih od 3,2% i smanjenje broja umrlih od 0,9%. Zbog početka rekonstrukcije su terena nekadašnje interne klinike Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac, od ponedjeljka pojedine ambulante, diagnostičke procedure, dnevne bolnice privremeno će raditi na izmenjenim lokacijama. U dečjem dispanzeru u Aranđelovcu trenutno zatišje kada su u pitanju virusne infekcije. Lekarsko uverenje za upis u srednje stručne škole izdavaće se u dečjem dispanzeru od ponedjeljka do srede u prepodnevnoj smeni. Počeo prvi upisni rok na fakultetima, najveće interesovanje za psihologiju, elektrotehniku, mašinstvo, FON. Učenica trećeg razreda gimnazije Miloš Savković dobila specijalnu diplomu Regionalnog centra za talente. Kulturno-umetničko društvo Brašević sutra od 18 sati na otvorenoj sceni organizuje festival folklora veterana i rekreativnih grupa. Republički hidrometeorološki zavod objavio upozorenje za područje Srbije na veoma visoke temperature od danas do 2. jula. Maksimalna temperatura u našem gradu danas 33 stepena Celsijusa.
1: Calling you, man. Želi da vas pozdravi svi slušalcima.
2: Ne možeš ti da staviš tame naočare za sunce i da kažeš ajmo momci idemo u ono i neku psovku to. Mora se skineš, mora se oznojiš, mora da pokažeš grlo, mora daš maksimum.
3: Pravo na glavu u klubu 989.
2: Kad ti daš na maksimum, on će publika dati maksimum.

E, nekad su se naši stari petkom opuštali uz ladan špricer i hladovinu ispod oraha. Danas se tradicija čuva tako što u kancelariji buljimo u ekran i molimo Boga da nam eventualno Facebook izbaci neke uspomene sa zimovanja, odonomad. Nekad se petkom planirao, brate, i beg u prirodu, danas je vrhunac avanturizma, pretrčati od stana do prodavnice bez zaštitnog faktora 50 i reanimacije. Na 35 stepeni u junu Srbim više ne veruje u promaju koje ubija, jer promaja je zvanično proglašena za sveca zaštitnika zaposlenih. Dakle, vikend stiže, pravo vreme da ugasite kompjuter na poslu, dođete kući, upalite klimu, uključite kompjuter kod kuće, jer naravno priroda je lepa, samo na 4K rezoluciji sa spuštenim roletnama. Pita sedam, brate, ako mozak prokuva na ovolikoj temperaturi, ko će posle da ga restartuje? Debeli Lade ima ona pesma grupe SARS. Želim vam uspešno preživljavanje i ovog petka i narednih dana u debeloj hladovini Radio Šumadi ili bar u neposrednoj blizini nekog rasladnog uređaja. E sad, uveli smo tropske noći u medije, toliko je vrelo da tekstovi sami od sebe žute, gore i nebo i zemlja vrište portali, narod u panici osvežava stranice da vidi da li makar u paklu bar malo vetrovito. Jedan naslov kaže izbegavajte izlazak u najtoplijem delu dana, mislim to je kod nas period od juna do oktobra izgleda. Hitna pomoć apeluje na hronične bolesnike. To smo bre svi mi koji svaki dan čitamo ove vesti. Pravo da ti kažem, ne smo bolesnici. Ekskluzivno, pogledajte kako se poznati hlade. Hvala vam, mislim, lakše mi da se znojim u garsonjeri kad znam da oni pate na nekoj jahti na Mikonosu, znaš. I zaista, ovaj bi fantastičan naslov. Na meni je sve prirodno, znači pevačica se skinula u bikini i žestoko odbrusila hejterima marš zle ženturače. A vremenska prognoza za naredne dane kaže isto što i danas, samo što ćete više zažaliti što ste se uopšte rodili. Kaže, đavo podneo zahtev za azil, kaže da je u paklu ipak malo podnošljivije. Znaš, ono, gore ćeš u paklu i više ne zvuči kao pretnje, nego kao neki prelazak u neku raslađenu prostoriju. Konačno smo dočekali globalno zagrevanje, sad još samo da dočekamo i globalno preživljavanje. Gdje je najbolje pobeći od tropskih temperatura, daćemo neke predloge. Da kažem, najbolja stvar koju možda uradiš po ovoj vrućini jeste ništa. A i to obavezno radi u hladu, da se ne pregreješ od napora. Neki kažu hladno, jeftino i da ga ima mnogo. To je ono bojemsko-alkoholičarski odgovor na pitanje koje vino najbolje. E sad, u duši ima i ona izreka bolje da je drvo rodila kravama hlad da pravi. Ako je neko baš totalno beskoristan, suvišten... Kravama hlada da pravi. Pričat ćemo i koje su to najbolje piće da se osvežimo. Kažem, recimo, ladno pivo ispred prodavnice se ne pije, nego se koristi kao obloga. Prvo se prisloni na čelo, pa na vrat, pa onda se eksira pre nego što postane toplo kao neka supica.
Nema bolje isto osveženje od tanjira vrele supe na plus 4. Stari kulinarski aksijom kaže, mora bre nešto kašikom se pojede da se organizam izbalansira. Znači, onako znoj te obliva, ali ti je duša na mestu. Ovo jedan se, kaže, hladi, leti, hladi lubenicom od 15 kila, kaže, pola sata, ko trlja je po kadi punoj ledene vode. A onda pojede lubenicu toliko da noću ne spava od trčanja u toalet i onda čovjek jednostavno i zaboravi vrućinu. I dok stranci na plaži piju koktele sa krupnim ledom, Srbin pije Ben Sedin sa malo vode, jer ga od same pomisli na račun za struju i klimu, oblije ladan znoj. To je ono jedino pravo hlađenje. A ekskluzivno imat ćete izveštaj sa Arsenal Festa, čućete neke snimke. Prava svetska ekskluziva samo za vas. Moje ime je Zoran Novaković. Vežite se, moji poštovani putnici i putnice. Sunčan dan, pravi dan za prave pesme.

Tek nam stižu Mara i Svatu i Sunny Days, majstralni Neno Belan za početak. E, to je pesma, ovaj sunčan dan. Mislim, stvarno nekadašnji hitovi su slavili ljubav, patnju, romantiku, kažem, danas slave uglavnom sponzore, brendiranu odeću, farmaceutsku i onu drugu industriju, mislim, znaš. I stvarno su nekad pevači morali da znaju da pevaju. Danas dovoljno da imaju samo dobrog plastičnog hirurga, eventualno autotune, podeše na maksimalno maskiranje stvarnosti. Znaš, to kako da prepoznaš hit nekad? Pa nekad si hit prepoznao po prva tri takta na gitari. Danas ga prepoznaš po tome što ti YouTube algoritam agresivno gura isti ritam u svakoj trećoj reklami, znaš. Dakle, neka se stvarno i uz hitove plesalo bre na igrankama, danas uz hitove se stoji u mestu, snima se telefonima, gleda u ekran. Čisto da se na Instagramu dokaže da se dobro provodiš uz muziku koju zapravo ne podnosiš. Boga mi je Jakov Ljuzinović sinoć napravio kombinaciju i starih poznatih pesama i hitova i ovih novih i njegovih. O tome malo kasnije čućete i kako je to zvučalo. 30 stepeni u Aranđelovcu, bit će danas 32-3 maksimalno. Onda subota, nedelja, do 35, međutim u ponedeljak 36, pa kao utorak 37, e onda će od srede da bude prijatnih 30. Beograd, Valjevo 32, Kragujevac 31, Kikinda najtoplije, tamo je 33. Znači, danas do 36, a onda do 35 do 39. Tropske noći, visoka dnevna temperatura i Beograd i okolina, narednih dana minimalna od 20 do 25. I što kažu stvarno, ono, stara dobra poslovica, toliko je vruće da čovjek ne može ni sa tuđom ženom da spava, znači, kad mi partner po ovakvom vremenu kaže goriš, mislim, to stvarno nije kompliment, nego upozorenje, sine, se odmaknem 3 metra ili rizikujem opekotine trećeg stepena. Kad rekao sam danas, najbolji afrodizijak ovog leta bit će daljinski upravljač od klime, znaš. E, ona čuvena rečenica, uzmi me, tvoja sam, to je u ovog leta varijanta, ne pipaj me, tužit ću te za pokušaj ubistva sa predumišljajem. Dakle, dragi moji, dragi moji, ako vas partner tokom julske noći pusti da spavate na svojoj polovini kreveta bez i jednog dodira, znajte da vas voli najviše na svetu. I svi znamo o hladan burek i vruće pivo, dve najomraženije kategorije kod Srba.

E sad, kaže, kako da se rasladite zapravo, gde je najbolje pobeći od tropskih talasa, nemojte samo da bežete od talasa, radi u Šumadiji. Znači, deca, kućni ljubimci nikako ne smeju da ostanu u kolima, temperatura može tamo da bude duplo već više. Mislim, i klima pruža najbrže olakšanje, ali doktori upozoravaju razlike između spoljne i unutrašnje temperature. Ne bi trebalo da bude veće od 5 do 7 stepeni. Nagli prelazak iz toplog u hladno nije dobar. Ni prelaskom i prilikom ulaska u vodu, recimo. Raslađivanje prelaska u vodu, izbjegavanje prekomernog unošenja hrane, pića, strogo ne konzumiranje alkohola, psihoaktivnih supstanci, ne precenjivanje svojih sposobnosti. A vruće jeste, kaže, brate, ali nije prvi put. Mnogi će se za ovih sećati 24. koje je bilo najtoplije od kada postoji merenja. Šta da vam kažem, nemoj posle bude, ovo su nezapamćene vrućine, znači zapamtite i onda da nemoj posle bude danas kao nezapamćene vrućine. Da, znaš, izlazak od 10 do 17 je idealan za sve one koji su odavno želi da saznaju kako se osjeća pile u rerni na programiranom pečenju. Samo malo susamo dodajte, molim vas. Upekla zvezda, trčanje po takvom vremenu, sjajna aktivnost isto, pogotovo ako trčiš iz klimatizovane sobe u klimatizovan toalet. Dakle, romantika na plus 40 stvarno dostiže vrhunac. Opet neki kažu da se taj zagrljaj tretira kao teroristički akt.

0: sad voditi ljubav po ovakvom vrućini, čist dokaz, kaže, ne znam čega, misliš, što trošiti kalorije u teretani kada možda doživiš infarkt i u sopstvenoj spavaćoj sobi? Dakle, kažem, najveći afrodizijak ovog leta nije ni skup parfem, nego onaj zvuk klime koje je konačno prebacilo na 22 stepena naša. Međutim, romantika definitivno bude mrtva kada u ključnom trenutku umjesto uzdaha čuješ ono, kaže, pa pomeri se malo u levo, bre, blokiraš mi taj ventilator, znaš. Čovjek parterno dodir koji ima isti efekt kod da vas neko opeko, bre, vrelom peglom.
1: Prosuo je žuti mesec, mesečinu preko Save, jusko veče miriše mi na girice one prave. Vidim brodić, moj drug rodić,

0: Šta radite vas dvojica?
1: Evo radimo.
0: Pijemo pivo. Pivo? Po ovoj vrućini? Pa ne pije se pivo po ovoj vrućini, pije se žestoko, hoćete žestoko?
2: Komšija, popiti za nas.
0: Za tebe? Hoću. A vas dvojica? I za vas, a ti?
3: Nemoj ti za mene ništa da piješ, slobodan si.
0: Neka, popiću ja i za tebe.

Da, zašto ono voli, ali najviše voli Radio Šumadiju. Bila to Đina, kaže, jedan da oglas, kaže, menjam partnera koji se znoji za klimu koja rati. Šifra, samo tiho produvavanje. E sad, kama sutra ovog leta, kamo lepog sutra, ima tu samo jednu varijantu. Dakle, partneri leže na suprotnim krajevima bračnog kreveta, u pozi morske zvezde i jednom drugom pominju familiju kroz zube. Dakle, nekad se govorilo, brate, goreli smo od strasti, danas se to zove akutna dehidratacija usled kardioaktivnosti bez rasladnog tela, ili ja volim to da kažem, čulne radnje na bazi elementarnih poriva. To je taj moj ljubavni letnji katalog. Mislim, preko zime kukamo za suncem, preko leta kukamo za zimom, pa mi nismo bre narod, mi smo neizlečiva dijagnoza. U stvari, i jedina stvar koja se brže topi od sladolede na ovom suncu, moj preostali nivo tolerancije prema ljudima. Kaže, ovo jedan sine, ja ušao u gradski prevoz i shvatio, kaže, pakao, nema 9 krugova, ima samo 4 točka i neispravnu klimu. Kaže, jedan u mojoj kući stvarno vlada savršena harmonija, kaže, klima radi na maksimum, novčanik na apsolutnoj nuli. Da, naslovi, šokantno. Mislim, nećete verovati šta se desilo. I upravo su, kliknuo sam, pročitao, stvarno nisam verovao koliko sam budala. Imamo mi u principu, mi smo zemlja sa idealnom klimom. Mi imamo 4 godišnje dobe i 300 vrelih naslova neba. Čitam naslov, kaže, gori internet, a otvorim tekst, ono kad tamo neka starleta izgleda naučila sva slova. Dakle, kaže, zlatnom pravilom modernog i novinarstva, što je naslov reli, to je mozak autora izgleda bio na nekoj nižoj temperaturi, a ovaj naslov me stvarno ponukao. Na meni je sve prirodno, pevačica se skinula u bikini, žestoko odbrusila hejterima marš zle ženturače starleta i pevačica Dušica Grabović, što sam prvi put čuo u životu, objavila je seriju fotografije sa luksuzne destinacije pored bazena. Da li nije u kotežu negde, možda bazen ili tako? Pozira u šljokičastom bikiniju koji ističe njenu figuru i tako. Odmah nam je svima bilo lakše kad vidimo kako ona opušteno leži na pored tirkizne vode i tvrdi da je sve prirodno, međutim mi nismo to opipali i ne možemo ništa dok komisijski ne proverimo ništa. Kažu mi, pa Dušice, pa nemoguće ti nemaš silikone. Sve mi je prirodno od glave do pete i od Boga dato, tako da i ovaj u prvom planu, ovaj bujni dekotlet, što bi rekli neki. E, kaže, ja se nadam, ovo je dobro, kaže, ja se nadam da će ove žene koje su nasledile ove ženske atribute od Ćaleta, prostite na moje iskrenosti, da mi se skinu sa grbače. Sa onim komentarima sva si od plastike. Fino, nema tu, to su najčitanije ove stvari.

Mislim, naslovi vrište, stiže toplotni talas Lucifer. E sad, kod nas u Šumadiji, brate, to se ne zove Lucifer, nego idealan dan da baba podloži Smederevac i da krene da kuva, mislim, slatko, će onda jajvar i ostalo. Zamislite, po ovom vremenu još baba podložila Smederevac. Dakle, vreli naslovi kažu da nas čeka nezapamćeno leto. Sudeći po cenama aranžmana, većina nas će to nezapamćeno leto da pamti po raslađivanju nogu u lavoru ispred televizora, prijatelji moji.

Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Kneževa Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović. I mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.

Mnogo muškaraca je sinoć i noćas poželao da bude na Jakovom mestu, s obzirom kako je bila cika vriska ženske populacije koja je nakrcala main stage Arsenal Festa i mladi Jakov, divan, talentovan, karizmatičan, što bi rekli, pleni. Ništa to nije slučajno, to što on obrađuje, to je jedna stvar, ima svoj debut album, ali dečko ima nešto. Da, a devojčice se sigurno ne vare, jel da? Evo ćete da čujete kako je to bilo sinoć. Ekskluzivno, naravno, RTV Šumadija, kao i uvek, tu na licu mesta. U prvim borbenim redovima bili smo između usplahiranih dama i Jakova Jozinovića.

Eto, čuli ste i onaj Lošin hit, ali tako, nije to ošte loše, hiljade i hiljade, pogotovo devojčica, svi su glas pevali sinoć sa Jakovom. Mada Jakov voli i opus Zdravka Čolića. A ovo je drugi deo, ovo je loše, sad ćemo da vidimo da je Čola...

0: Eto, to je ekskluzivno noćas negde oko, koliko je to bilo, možda pola 12, 12. Jakov Jozinović, znači, počeo Arsenal Fest 16. po redu. Opravda, apsolutno očekivanje, hiljade i hiljade posetilaca koji su ispunili prostor Kneževog Arsenala u Kragujevcu, uživali u programu na tri festivalske bine. Znači, od power metala, kultnih hitova, domaćeg rock and rolla, preko bezvremenskog švedskog popa, naravno Cardigans, do onih najtvrđih riffova, intimnih kant-autorskih nastupa, festival još jednom pokazao zašto već 16 godina zauzima posebno mesto na regionalnoj muzičkoj mapi. Sonata Artika je otvorila taj program. Energičan nastup bio savršen uvod u festivalsko veče, a onda je publika dočekala, i to sam imao prilike da gledam, legendarne Party Breakers-e. Cane i njegov bend još jednom potvrdili zašto decenijama važe za jedan od najvažnijih rock sastava ovih prostora. Ja sam se smejao, pravda vam kažem, celo večer kad je negde u pauzi između dve pesme, Kragujevčanima i ostalim okupljenima, Cane rekao: "Lepeničari." Mislim, nekad je volao, sveću se na Exitu od Cane da kaže: "Šta je čombani, jel vas bole tambani?" Ovo puta Kragujevčanima je rekao: "Lepeničari." Vrlo interesantno. E, posle, mislim, Cardigans ćemo da čujemo ekskluzivno kasnije. Bio sam baš u blizini Nine Peršo, Nina je ovako fina, što bi rekli. Glavnu binu od posle Cardigans sam preuzeo Jakov Jozinović, još jednom pokazao zašto važi stvarno za jednog od najomiljenijih izvođača mlađe generacije. Pored pesama koje je publika već prihvatila kao svoja, Jakov je premjerno predstavio nekoliko autorskih numera sa svog debitanskog albuma. Je to njegov prvi festivalski nastup u karijeri, ali i početak jednog novog autorskog poglavlja, koje je naravno publika Arsenal Festa dočekala sa velikim oduševljenjem. A prvo festivalsko večer na main stage-u zatvorila je Lavina, to su oni naši predstavnici sa Eurovizije, a ovamo je bilo, boga mi, i Concrete Sun, pa Cockney Rejects, legendarni, pa onda Napalm Death, priredili jedan od najenergičnijih nastupa večeri. Pa negdje pred ponoć Ivana Peters sa bandom Negative pokazala je kakve ima fantastične vokalne sposobnosti. Bio tu i Matija Cveka, intimna atmosfera bašte Garden Bine, najvernijom publikom delio svoje stihove i Kraj Čačka do ranih jutarnjih sati. Stara šteka večeras. Da krenemo redom. Nažalost, kontrakta nam se povredila na zasluženom volovanju, ne znam da li ima overenu knjižicu. Umjesto od nje upali naši drugari iz grupe Art and Lily.
1: Bilo bi lepo da Šumadija bude zdrava. 989. I šta ćemo sad?

Novi Svetionik, sija za vas već skoro 55 godina, zove se Radio Šumadija. Dakle, idemo na festivale, puno je festivala ovih dana. Kažu, ekonomski fenomen, čovjek možda vidiš koji na šanku ostavi prosječnu srpsku platu za 3 mlaka piva i žeton za gumenu pljeskavicu dok kući gasi bojler da uštedi struju. Onda razne modne krike, možeš da vidiš devojke u sirenim haljinama, momke u belim patikama, kako 3 ujutru sa stoički mirom

Naravno, možda sretneš i da vidiš i alternativnu medicinu, ljude koji tri dana ne spavaju, hrane se isključivo prašinom i energetskim pićem, a onda u ponedeljak piju prokuvanu vodu, kaže nešto ih steže u grlu, izgleda od promaje, znaš. I dok smo mi uživali u prvim redovima ispred main stage-a sinoć, gledam ja one VIP, pa ima VIP 1, pa VIP 2, pa VIP 3, znaš. Ali poprilično ne zainteresovan, je li bitno da se sedi u VIP-u, znaš. Dakle, je VIP fauna, kaže, lokalna elita koja je platila tri puta skuplju kartu da bi u ograđenom prostoru sa visine gledala ljude koji se u stvari dobro zabavljaju, dok oni nervozno provjeravaju da li mi je baterija na telefonu puna za sljedeći story. Dobro, nekad se desi muzička katarza, možda vidiš nekog ortodoksog metalca sa tri naborane majice Iron Maidena kako u pet ujutru sa suzom u oku grli nekog potpunog stranca uz najgori mogući turbo folk koji dopire iza nekog šatora i iza glavne bire. Naravno, ne znam da li postoji kosmička pravda, ali obezbeđenje, recimo, koje sa ozbiljnošću agenta FBI pretresa tamo nekog jadnog tinejdžera zbog flašice vode, dok iza njegovih leđa tri lika unose celo pečeno prase spakovano u šatorsku krilu. E, da, prizor, dakle, nedelje jutro koji možda podsjeća stvarno na scenografiju serije The Walking Dead, stotine zombija, izgubljenim pogledom lutaju kampom. Sećam se nekada Exita, pa kao preko mosta Petrovaradinsko, kad se vraćamo ujutru sa Bele, stvarno kao The Walking Dead, kad se dolaze sa onom dance arene, gde su dočekali jutro, zašto bi neki rekli jedno te isto. E, da, da, festivalska moda na našim festivalima, modni trendovi stvarno su jasni. Devojke izgledaju kao da su krenule na nedelju mode u Parizu, ali završe izgledajući kao da su preživele bitku na Kolubari. Hvala. Dakle, na festivalu možda vidiš čovjeka koji u levoj ruci drži veganski smuti od 800 kinti, a u desnoj ruci masnu pljeskavicu sa lukom, jer balans je svakako ključ zdravlja.

Obezbeđenje te na ulazu pretrese detaljnije nego granična policija na aerodroma. Unutra ti ipak dočeka lik koji je uspeo da unese i ono porodično pakovanje sarme i kilo rakije. A u VIP sektoru možda vidiš neke vrlo bitne likove, starlete, kakovu šampanjac i one rezignirane poglede prate nastup nekog heavy metal benda, pitajući se u kom trenutku je njihov život krenuo u pogrešnom smeru. Irih da vidiš da sabajle zakljetog rokera sa 30 kusur godine staža, kako baš u pet ujutru stvarno sa suzom u oku grli nekog tamo stranca uz zvuke trube, objašnjavajući mu da je, brate, sve to u stvari isti blues. E, drugo festivalsko veče predvodi legendarni britanski elektronski duo Underworld. Publiku očekuju nastupi Magnifica, Distractiona, Arta Lilija, Detura, Marka Luisa. Tom Novi će se pojaviti na Explosive DJ stage. Nastavlja se Arsenal večeras, drugo veče, festival, odnosno kapije festivala, otvaraju se u 19:00, ulaznice dostupne na platformi tickets.rs. A i na samom ulazu u festivalu.

0: Šta radite vas dvojica?
1: Evo radimo.
0: Pijemo pivo. Pivo! Po ovoj vrućini. Pa ne pije se pivo po ovoj vrućini. Pije se žestoko. Hoćete žestoko?

Opasno je vrelo za zaljubljivanje. Znaš ono kad kažeš goriš od želje? To je nekad bio kompliment, sine. Danas je to ozbiljno pretnja onim trećim stepenom opekotina. Pa dobro, ja uvijek dajem i uvijek mislim na žene. Evo, pustio sam i nekoliko puta Jakova Jozinovića. Ekskluzivno ste čuli kako je zvučao noćas na Arsenal Festu. I dajem te preporuke šta bi žene sve mogli da rade. Pa recimo, dok traje prvenstvo, žena može... Eto, mirno da spakuje kofere, ode na more s drugaricama. Muž je pomisli da je otišao samo po jednu turu mezetluka u Kujnu. Mogu žene i da pričaju telefonom sa mamicom, sa drugaricama, satima, bez prebacivanja. Jedini rizik što od buke televizora neće možda čuju baš svaki trač, ali šta ćete. Mada najpametnija žena može šta može da uradi i da nauči recimo šta je offside konačno. Pa ne da bi uživalo u futbolu, nego da bi tako nekim komentarima mogla da mu sruši ceo svet i to u sekundi. Mogu, imaju priliku da gledaju svoje omiljene turske serije, doduše možda na ekranu telefona ili na nekom drugom TV-u, dok iz dnevne sobe odjekuje, pa gde šutiraš majstore? Znaš, to je ono vreme kad žena stvarno možda testira muževljivu ljubav. Znači, ako on uspe da sin izgovori njeno ime između dva kordera, pa... Ono je veran do groba. E sad, Ekvador ispisao istoriju. Predsjednik Noboa proglasio neradni dan, petak 26. jun, državni praznik, jer je reprezentacija te zemlje pobedila Nemačku i obezbedila plasmanu nokaut fazu svjetskog prvenstva. To je lepo. Sigurno će da budu i počastovani i počašćeni. Ko se još plasirao? Bosna ide na SAD u nokaut fazi, Australija druga, Paragvaj strepi do samog kraja. Turci pobedili Amerikance 3-2. A Australiji bod iz meča bez golova protiv Paragvaja bio dovoljan za drugo mesto. Epilog grupe F, Holandija na Maroko, Japanci protiv Brazila nisu imali sreće, Švedska čeka rivala. Holandija dobila Tunis 3-1, Japan i Švedska igrali nerešeno 1-1. A ono što sam ja baš, baš sam razočaran, to je da je moja omiljena ekipa, ekipa Curaçao, dostojno se oprostila od mundijala. Jer je obala Slonovića pobedila Curaçao rezultatom 2-0. Slonovi su tako završili kao drugi u grupi u kojoj je osvojila Nemačka. Dakle, idealno vreme da žena možda uradi generalno spremani kuće, možda koristi usisivač i bušilicu, muž svakako ništa ne čuje od urlika sa tribina i sobstvenog psovanja sudije. Mogu da odu i na kafu s drugaricama i se vrate posle 3 dana. A onda može da nađe neke nove hobije, naprimjer čita knjige, uči novi jezik. Naravno da planira kako da potroši celu njegovu platu dok on analizira VAR. Tako da za vreme ovog fudbalskog prvenstva žena uspešno prelazi iz statusa supruge u status duha koji hoda i povremeno donosi meze. E sad, prednost je, znate, što nema bračnih svađa, jer za svađu je potrebno dvoje, a on trenutno ipak ima romansu sa televizorom. E sad, glavne, mislim, pravila koje se uvode svakodnevno, ja kažem, ostaće možda ona hidratacija, mada ja više volim neku hidrataciju u nekoj dobroj pivnici, ali i ovi na terenu. Naš glavni sudija da se ukire, nego umjesto njega da odluke donosi konzilijum ispred lokalne prodavnice, jer naravno oni bolje vide i ko krade i ko je prodao utakmicu. Pa onda šta bi još mogli? Da, recimo pravilo prednosti, da prednost uvijek ima onaj igrač koji ima bolji auto u garaži i uticajnije, kaže, nekog tetka ili... I zabranjuje se, recimo, ne samo zbog grmljavine, da se zabrani igranje po vetru, zbog promaje...
Ja, recimo, ako dune jači severac, da se utakmica prekine, a igrači dužni da obuku potkošulje i pojedu nešto kašikom, recimo. Ili recimo da se stativa računa kao go ako je šut bio onako baš mnogo lep. Crnim očima. Znači, ta umetnički dojam je bitan, znaš. Kupa

Pa mislim, valjaju i ljudi, ali apsolutno se slažem sa Borom. E, šta raditi po vrućini? Romantike, kaže ovog leta. Umesto svemir se vrti oko tebe, ti joj šapućeš. Pomeri se malo na svoju polovinu kreveta, bre, zračiš ko Teja Peć. Znate šta je znak da ste, recimo, u dugoj i stabilnoj vezi? E, pa kad usred akcije oboje onako zastanete, pogledate se u oči i složno zaključite. Čekaj, e, ajde da nastavimo ovu decembru. Dakle, neke smo maštali u putu u tropske krajeve, danas dovoljno da izađeš do kontejnera i da dobiješ kompletan doživljaj iz Sahare i to potpuno besplatno. Dakle, vreme je nekako da revidiramo i one narodne poslovice, ko rano rani dve sreće grabi, jer posle 9 ujutro sine i onako ne može se dišati. Klima uređaj izgleda postoji jedini član porodice koji se onako bezuslovno poštuje. Ako on otkaže poslušnost, proglašava se dan žalosti i vanredno stanje u stanu. Znate, pametni telefoni recimo imaju opciju upozorenja na pregrevanje. Mislim, šteta što čovjek nema tu istu funkciju pa da se sam ugasi dok ne prođe ovaj pakao. Gledam ljude na ulici kako se teturaju, mrmljaju nešto sebi u bradu ili počela neka zombi apokalipsa ili samo pokušavaju da stignu do prve prodavnice, rasladne vitrine i nekog žužuva i igraška zaleđena. U Aranđelovcu danas 32.3 maksimalnih. Pa ćemo onda, dakle, što bi rekli, u svakom, svakog dana u svakom pogledu ćemo da napredujemo što se tiče temperature, 34-35 vikend, onda od ponedeljka i preko 36. Zrenjanin, Kikinda, 34 u ovom trenutku, oni su najtopliji. Upozorenje, znate, neću ponavljati stoti put. Znači, rad u debeli poljski hlad. Znači, nasljeđe komunizma, kaže, oni neradnici ili oni koji vole, kaže, da šefuju. More, ladovina, sije, milina. Nama ne treba klima, nama samo treba dobar izgovor da ništa ne radi. Letnja žega je idealan paravan za ovu tradiciju koja se zove ne pitaj, crkoh. E sad, neki kažu najbolji letni kardio trening, trčanje od klime u dnevnoj do frižidera u kujni, sve preko toga svesni pokušaj samoubistva. Svaki izlazak napolje popodne, oko podneva, sjajna prilika da testirate svoju religioznost. Jer u roku od 3 sekunde ćete početi gorko se kajete, to zbog svih greha iz prošlosti. Sad, ako baš morate da šetate, radite to isključivo po tržnim centrima i, recimo, supermarketima. Nemojte ništa da kupujete slučajno. Samo stanite ispred otvorenih zamrzivača sa graškom i boranijom, jedi boraniju, brale, i glumite da birate najljepšu

je sad po ovoj vrućini idealan meni, se stoji od recimo ladne vode, hladne vode, hladnije vode, leda, čak i kuvanje kafe deluje kao ozbiljan proces koji treba izbjegavati. I nemojte da perete sudove, mislim, na ovoj temperaturi i bakterije onako nemaju snage da se razmnožavaju. Šalim se, naravno. Ajmo mi sad u 1989. Sastav The B-52s objavio album Cosmic Thing. Na tom albumu je ova pesma.

Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.

reality u prevodu Šta će biti s kućom za Palić. Da, vodite računa da je podpaljujete vatru, sve suvo i vrelo. A tako je bilo i sinoć na prvoj večeri Arsenal Festa. Čuli smo ovu pesmu, nažalost, bez jednog od najboljih vokala svih vremena, bez Toma Jonesa, ali smo slušali Cardigan se uživo. Naravno, u pitanju je obrada grupe Talking Heads, Cardigans i Nina nas je baš ovako... Bili su veseli, vrlo razdragani, 40 minuta održali konferenciju za štampu. Vole što su došli i posle i na kraju su se zahvaljivali publici, slali poljubce, poklonili se. Dobro, to ne moramo, to ćemo možda da čujemo i originalno, nego da se mi vratimo ovim temperaturnim stvarima. Dakle, pakao izgleda više nije teološki pojam, sad je to samo vremenska prognoza za tekuću nedelju, sljedeću nedelju. Kažem, i đavo podno zahtev za azil, kaže, kod njega dole ipak malo podnošljivije, a i globalno zagrevanje, kaže, prevara, to nam samo sunce pruža malo više te toksične ljubavi nego inače. Pa i klima uređaj, da ti kažem, postao religijski objekat. Znači, pred njim klečimo, njemu se molimo i njemu darujemo celu platu kroz račun za struju, naravno koji je primio platu. Uglavnom, ko rano rani, sam je kriv. Se sunce već sabaljila i ima nameru da te likvidira. Idealan dan, što bi rekla Macura, za slojevito oblačenje. Prvi sloj znoj, drugi sloj očaj. Dezodorans izgleda izgubili bitku, sad nam samo preostaje da verujemo u čuda i distanciranje od 2 metra. Dakle, toliko je toplo da komarci više ne ujedaju da bi pili krv, nego traže neki ladan špricer, mislim, ne znam. E sad, naši ljudi se leti dere na te dve grupe, one koji kukaju da je pretoplo i oni koji jedno čekaju zimu da kukaju kako nemaju para za grejanje, recimo. Međutim, lep klima uređaj na selu. Izbaciš krevet u dvorište pod orah, pokriješ se nekim čašavom i moliš Boga da komšija ne upali trimer u 5 ujutru. A opet lubenica iz zamrzivača se ne jede radi osveženja, nego da bi se posle nje još popila litra vode, pa da u stomaku imaš i privatan bazen. E sad, šta sve može da se radi po koja fizička aktivnost? Najbolja aktivnost, kaže, po ovoj vrućini je treptanje. Dakle, lepa je romantika ovog leta kad ti partner kaže volim te, ali ako me pipneš zvaću miliciju. Uglavnom, kažu da nema tog soka koji može da osveži Srbina kao ladno pivo ispred prodavnice. To nije piće, to je taj magični napitak koji spušta sve žive temperature, mislim. Neko se osvežava ladnom sarmom iz frižidera, kaže, ta tečnost iz kupusa je dokazani elektrolit. I naravno domaće, naravno da ne hladi telo, ali posle treće čašice postane ti potpuno svejedno, da li napolju plus 40 ili pada sneg, mislim, carstvo nebesko na zemlji. E sad, koja je najpovoljnija vožnja do mora? To je, mnogi razmišljaju o tome, znači kad se planira letovanje nije samo smešte, nego u računicu ubacite i troškove goriva. Kod nas je, znači, dizel 217, benzin 191, ako idete u Grčku, naravno preko Makedonije, jer je tamo gorivo otprilike, koliko smo rekli, 50 dinara je jeftinije u Makedoniji gorivo. A ako idete u Crnu Goru, onda idete preko Bosne, tamo je, recimo, litar benzina 171 dinar, dizel 177, tako
tako da je dizel u Bosni za nekih 40 dinara jeftiniji nego na našim pumpama, benzin povoljniji za skoro 20 dinara. Da li je moguće da je dizel u Hrvatskoj 172 dinara, da je blizu 50 dinara niže cene nego u Srbiji, a benzin nešto skuplji, 185? Ne znam što da vam kažem, ovo, pogledajte, proverite. I u principu, što trošiti 100 evra na preslane morske talase i cene kad imamo proverenu domaću destinaciju? Znači, lad pod orahom, domaća kafa, lokalni tračevi koji lade bolje od svakog klima uređaja. Pa možda najbolja destinacija terasa, gledaš komšinu dvorište, besplatno, klima radi, bez straha da će gazda vile u Grčkoj ti naplati 5 evrića po danu. Dakle, i dok svetski jet set bira Ibicu, naš čovjek bira provereni lokalni bazen, negde već tamo, kaže, bar tačno znaš koja je bakterija tvoja, znači domaća, a ne neka tamo uvozna, mediteranska, mislim, znaš.

da, Devil Inside. Ili ti u prevodu ispod mire stođe vola vire, mislim. E sad, ta razlika kako se ljudi razlađuju u gradu, kako na selu. Dakle, urbana idila, sediš negde na nekom vrelom betonu u kafiću, piješ produženi espresso sa tri kocke leda, udišeš rasladni izduvni gas iz autobusa GSP-a. I klima uređaje u zgradi su, kažu, jedini preostali oblik komšijske komunikacije. Ti ga upališ, a onda komši ispod tebe kapilje direktno na satelitsku antenu. Beograđani i ostali građani se najbolje raslađuju tržnim centrima. Tamo ne idu da kupuju, nego da besplatno glume pingvine. Međutim, selo, ja uvijek selu dajem prednost, znači na selu nema klime, ali zato ima tu dedina logika koja glasi: nemoj, sine, da piješ ladnu vodu iz bunara, ukočit će ti se vilica, nego, sine, udri po toploj rakiji da se znojiš. Selski klima uređaj, znaš šta je, sedneš u debelu ladovinu iza štale, otvoriš ovaj zidarsko koje si ladio u kofi sa bunarskom vodom i čekaš da sunce zađe za brdo. E, to je romantika, ne kao ovi po gradu mučenici. Dakle, dok se u gradu kupuju ti skupi ventilatori klime, brate, na selu se koristi prirodna ventilacija, znači promaja, to je promaja koju baba pokušava da ubije još od 1974. Međutim, najbolje raslađivanje na selu ti je podrum pored buradi sa kupusom, rakijom i vinom. Tamo je stalna temperatura, a sad jedino što posle jedno sat vremena unutra počneš da pričaš sa precima, mislim, ako otvoriš neku bure. Dakle, u gradu kuke ja, u kuku mene, ne radi mi daljinski od klime, umreću na ovi 4 stepeni. A na selu lepo kažu: upekla zvezda, bre, idealno vreme, prepodne se pokosi detelina, popodne betoniramo stazu. Dakle, bilo da ove godine slano more menjate za slani znoj na radnom mestu ili ste već zauzeli hladovinu ispod najgušćeg drveta u kraju, jedne sigurno sunce nas sve greje besplatno. Čuvajte glavu, pijte dosta tečnosti i ne zaboravite da je najbolja plaža ona na kojoj se trenutno nalazi, dakle, to ladno pivce. Mada jedan majstor nije imao baš sreće, kaže, otišao u sutomore da obraduje ženu i decu, nju zatekao s drugim muškarcem. Kao ona otišla, nije mogao čovjek, otišla sa sestrom i sa decom, otišla u sutomore. I on rešio da iznenadi, seo s drugarima, kaže: vidi, vidi, ona tamo na plaži, liči mi na tvoju ženu. I on stvarno, njegova na leželjkama, kaže, žena, ali pored neki, kaže, mlađi od nje. Pa vi posle puštite ženu. Znate kako hoće da pregori ovi nekoj po leđima. Ali najgore kad pregore tamani, to ne valja. Dakle, naš čovjek u principu na mori ne ide da se odmori, nego da dokaže komšiluku da se ima. Zato se i slika, brate, s plaže kače odmah, a kredit otplaćuje do sledećeg juna. I znate ono da ti baciš peškir prvi, mada nema to više, koliko ja znam. I što bi se reklo, ko rano rani ima pravo na hlad, jel da? Evo je Liki Lip.

bio sam i lepo je. A inače vrućina meni 50 stepeni, ne, ko da nije,

0: So can I get it right now? Can I get it right now?
1: Onu bir telefon var sadece.
0: Right now.
1: Daha iyi dönem var mı? Silvestre Stalaciću, Škartić.
0: Can I get it right now?
1: Adeli, svetski zvuk u srcu Šumadije, naravno. Blažen među ženama, pre toga je Lik i Lije. Međutim, ovaj majstor nije imao sreće kad je pustio ženu sa sestrom i decom da ide u Sutomore, jer Sutomore je poznato kao jedna opasna destinacija, mislim. Da, treba naći idealnu ženu, ali ne morate baš da je puštate, pogotovo ne u Sutomore, recimo. Ima nezgodnih tih mesta, Sutomore, Buljarica, pa ima, mislim, pa i Prčanj, recimo. Dakle, idealna srpska žena u potpunosti podržava tvoju slobodu govora, mislim, sve dok je koristiš da kažeš u pravu si ljubavi. Kažem da je savršena žena i savršen spoj tradicije i moderne. Kuva sarmu kao tvoja keva, izgleda kao da nikad u životu nije videla ni šporet, ni tvoju kevu, mislim. E sad, kažem, ona je stvarno... Rekao sam pre neki dan da idealna žena nikad ne prebacuje mužu što pije s drugarima, znači zato što ono dođe, krene sa njim i onda popije od njega i od njegovih drugara više. Dakle, ona je iz stup kuće, što u prevodu znači ti slobodno možda budeš neki tamo fikus, mislim. Znači, ta idealna žena bre u Srbiji troši minimalno, znaš, njoj su dovoljni samo stan, auto, tri letovanja, dva zimovanja i tvoja platna kartica bez limita, mislim, sve ostalo je skromnost, nema tu. Dakle, idealna srpska žena zapravo postoji, ali čim je nađeš, onda se probudiš i shvatiš da ti promaja opet ukočila vrat. Dakle, sve destinacije ogleda su u opticaju, ali tradicija je ipak tradicija. A ako u Grčkoj nesretneš bar tri čoveka iz svog komšiluka, kao da nisi ni otput. Dobro, neko voli na planinu, recimo planine, banje, seoski turizam, Zlatibor, isto naša omiljena planinska destinacija. Mislim, Zlatibor, gde god da pogledaš, prelepa, netaknuta priroda od betona, asfalta i zgrada.

Dakle, bilo da letujete na nekoj egzotičnoj plaži, gde vas talasi prskaju da pijete koktel, ili na sobstvenoj terasi gde vas komšija prska dok zaliva muškatle, bitno je da ladno piće pri ruci Radio Šumadije, gde god da ste, ostanite u hladu i na 989. E sad, neko recimo u gradu ima taj kao neki akvapark na terasi. To je raslađivanje recimo u nekom soliteru, zamislite tamo Novi Beograd. Te raslađivanje u soliteru podrazumeva guranje nogu u lavor na balkonu, dok sa sprata iznad komšijska klima ritmički kaplje tačno na tvoju ćelavu glavu.

Beograđanin ili Novosađanin, recimo, se ladi tako što plati kafu 500 dinara da bi sedeo u nekoj bašti pored neke prskalice kojemu uspešno natopi i telefon i naočar, ali ne i dušu. Međutim, na selu nema klime, ali ima zidova od blata. Unutra je bre na selu toliko ladno da kad uđeš sa sunca, pa preladiš se momentalno i pre nego što stigneš da skineš opanke. Pa onda seoski split sistem, klima pod orejem, oj orej, orej, ležanje u nekom krevetu ispod stogodišnjeg oraha. Jedina mana na hlađanje što te povremeno prekinu neka gusenica koja ti padne za vrat i neki komšija koji dođe da popije jednu ljutu da se malo preseče ova vrućina. Pa onda tehnika lavora na selu se neko ne koristi, se na selu džakuzi. One plavi plastični lavori za kuće. Voda se greje na suncu od 9 ujutru, 5 popodne služi za kolektivno pranje nogu i rasleđivanje lokalnih mačaka. I naravno, seoski pokušaj hlađenja uvijek propadne oko podneva, jer baba zaključila da je greota, da ne podloži smederevac, a da se ispeče domaća pita. I tako u kući postane toplije nego u kovačkoj radnji.

stigla i vrela čokolada, ljudi, samo vreo zvuk na 989. Samo za prave sladokusce, ljudi, od koji znaju znanje, imaju ukusa. Kažu, postoji na selu i ta bunar terapija. Kažu, najveći luksus jeste ta lubenica koja visela u kofi na dnu bunara do 12 sati. Toliko je, brate, ledena ta lubenica, ti pri prvom zalogoju utrnu i zubi, a boga mi i sećanja iz detinjstva. Sad gradsko rasleđivanje drugačije, kada otvoriš prozor na trećem spratu, duđe svež vazduh, uđe samo zvuk, komšinu, klima, uređaje, sine, komšina, klima, zvuči kao da uzleće MiG-21. Pa onda gradski letnji koktel, sedneš u bašticu kafića, ispred prskalica, fajtalica, pa dobiješ onda savršen miks flora, smoga, i naravno računa od 500 dinara za produženi espresić. Međutim, na selu se ne koristi klima, tamo se čeka zapravo padne mrak, e onda kad padne mrak da se promaja i komarci dogovore ko će prvi da te dotuči.

E sad u gradu se hlade klimom na 18 na selu onim debelim starinskim zidovima koji pamte još Berlinski kongres, a i drže hladovinu bolje od svaku koji ima taj energetski pasoš. Znaš, najbolje rasleđivanje na selu kad odeš da zaliješ baštu, pa ono pola sata prskaš paradajz, jedno sat vremena samog sebe, da onako slučajno okreneš srebro. Što se tiče Aranđelovca, da li smo stigli do današnjeg maksimuma, da li je to već 32? Pa nije 31, tu je, bit će 32. Narednih dana, pa nema nikakve promjene, znači bit će, kako gledam, ovdje ovaj grafikon, ako 34, 34, 36, 37, pa onda u sredu 33, 28, pa onda opet 33, 32. Ko nam je danas šampion? Pa Kikinda, boga mi, 35, čestitamo Kikinđanima. Nastavljamo mi da se osvežavamo. Ne, kažem, ništa ne hladi tako dobro kao dvolitarsko pivo ili tu ti klima, kaže, ne treba kad te zapljušne tuš realnosti komšijskih priča.

Dame za Vermax s Hidanom. Uživanje je ogledate u najdebljem hladu Radio Šumadije. Evo je grupa Energije. Ladovina.

0: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Kneževa Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: ljubim te, daj mi jednu kocku vode i čašu šećera da malo povratim dušu mukama.
1: Malo i meni muka kad pogledam ove naslove, čega sam se sve načudio, krstio i levom i desnom. Naslov kaže, svet više nikad neće biti isti. I nije, kaže, izgubio sam 2 minuta života čitajući o novoj frizuri neke reality zvezde. Ili kad vidite ono šokantno, pogledajte kako danas izgleda naša poznata glumica. Pa izgleda kao žena koja je ostarila 30 godina, mislim, zaista priroda ume da šokira umerenim, potpuno očekivanim tokom vremena. Pa onda naravno vremenske prognoze, apokalipse, stiže veli talas, građani u panici, leti je toplo. Ko bi bre rekao da će danas to okretanje zemlje oko sunca ponovo ovako podmuklo iznenati? Pa mislim, crveni meteo alarm, temperature idu do 38 stepeni, neka se to zvalo jun, jul, august. Danas se to zove pripremite testament. Ili ekskluzivno isplivale tajne iz spavaće sobe. Pa isplivale, brate, neko namerno podigao branu i ugradio kamere u spavaću sobu. Fanovi u suzama, pevačica promenila boju noktiju. Tragedija biblijskih razmera, nacija tuguje u tišini. I pakleni žreb. Ali za Novaka. Nole je dobio protivnika na startu Wimbledona, održan žreb za ovogodišnje izdanje Wimbledona. Nole, kaže, nije imao sreće. Na startu turnira igra protiv Yibinga Vua i nije, kaže, izbegao Sinera. Nole je 7. nosilac na turniru. Sa Sinerom može da igra u polufinalu, u četvrtfinalu mogao bi da igra protiv Felixa Ože Aliasima. Osmina finala Fonseca ili Rubljov. Već u drugom kolu Stefanos Tsitsipas. Dakle, samo moramo da budemo ipak optimisti. Rekli smo, ko je danas optimista? Pa onaj lik koji otvori neki informativni portal uz jutarnju kafu i stvarno iskreno očekuje da će da pročita nešto lepo. Iri kaže, samo ekstremni optimista veruje da će plata da mu traje duže od sećanja na dan kad je primio. Kaže, optimista je onaj koji baci novčić u fontanu, veruje da će da mu se ispuni želje iako je fontana presušila. E da, ove nedelje smo polagali i prijemne ispite na fakultetima, pa sam ja dao neke predloge i za test opšte informisanosti. Recimo, koji je polubrat od tetke osnivača Bitcoina i zašto komšija Pera sa trećeg sprata zna bolju prognozu kretanja kriptovaluta od Wall Streeta? Ili recimo pitanje gde odlazi druga čarapa iz veš mašine i zašto se tamo već nalazi vaš ključ od auta koji ste izgubili pre 3 meseca? Na testu iz opšte kulture bi moglo da bude pitanje svakodnevne stvari. Znači, ako uđete u prodavnicu po leba i mleko, a izađete iz prodavnice sa setom Schrödingera, 3 saksije, 3 kilogramskim pakovanjem gumenih bombona i bez 50 evra, šta ste u stvari kupili? Pa mislim, verovatno odgovor, kupili ste privremeni privid sreće. Ili recimo, koliko grama reality programa je potrebno uneti na dan da bi prosečan građanin počeo da smatra sopstveni život hollywoodskim filmom. I naravno, Konstrakta nažalost nije večeras na Arsenalu, a evo jedno pitanje iz njene oblasti. Ako umetnik mora biti zdrav ili umetnica mora biti zdrava, kao što kaže pesma, šta tačno mora biti čovjek koji pokušava da živi od minimalca, recimo? A, neopisivo je sve to, kaže Nina Badrić. Interesantna verzija, malo drugačija.

To je taj dan, petak 26. Napolju preko 30, vikend konačno stiže, pa sad umjesto na poslu možemo da se lepo topimo u krugu porodice. Dakle, statistika kaže na 35 ljudski mozak radi smanjenim kapacitetom. Mislim, sudeći po mojim odlukama, petkom moj mozak je prokuvao i sine još u maju. E sad, čestitam svima koji su preživjeli radnu nedelju. Nagrada vas znači čeka napolju, besplatna sauna na plus 35. To je dan kad shvatiš da taj takozvani topao letnji povetarac zapravo zvuči kao fen za kosu i to oni podeše na najjače i usmeren pravo u tvoje lice. Kao i nove cene goriva, maksimalna maloprodajna cena dizela ostaje nepromenjena narednih 7 dana, iznosit će tričavih 217 dinara za litar, benzin će biti skuplji za 2 dinara i litar će koštati 193 dinara. Kad smo kod brojki slova, a malo prepomenuh i te prijemne ispite u školskoj 2025. i 26. na svim visokoškolskim ustanovama i na svim stepenima studije u Srbiji upisano je 248.509 studenata, objavio danas Republički zavod za statistiku. Od ukupnog broja upisanih 99.959 je studenata, znači malo više od 40% muškog pola i 148.550 studenata ženskog. Ili ti 59,8%, eto. O, neki su ovih dana polagali te prijemne, ja kažem, jedno od pitanja da bude, recimo, kolika primanja morate da imate da biste ušli u apoteku i kupili sve što vam je lekar prepisao bez potrebe da dignete stambeni kredit. Pa onda, recimo, pitanje je koja je optimalna količina klimanja glavom kad vam taksista objašnjava geopolitičku situaciju u svetu, a vi samo želite da stignete živi do kuće. Kad smo kod prevoza, recimo, ako niko na Instagramu nije objavio sliku kafe sa prozorom aviona u pozadini, da li je taj lep, mislim, taj avion uopšte poleteo, ljudi moji? Pa onda još jedno pitanje iz opšte informisanosti, koliko krsnih slava morate da proslavite da biste stekli imunitet na ono pitanje, a pitanje je naravno kad će svadba, kad će diplomiranje, kad će dete, kad će drugo dete. Da je to, mislim, znači, život nam stalno postavlja neka pitanja i mi tamo naučimo odgovore, ali on posle smisli nešto novo, neko novo pitanje koje možda mi nismo spremni. Recimo, pitanje da navedete tačnu formulu po kojoj baka izračunava koliko si se prolepšao u zavisnosti od broja kilograma koje si dobio od posljednjeg viđenja. Recimo, evo pitanje, koji istorijski događaj je trajao duže? Recimo, da li 100-godišnji rat ili prosečno čekanje u redu u pošti kad radi samo jedan šalter? Definišete pojam pametna kuća. Da li je to kuća koja sama gasi svetla ili je to možda kuća koja je bar jedan ukućanin uspeo da plati račun za struju preko aplikacije i bez psovanja?

baš Charlie Hunnam. Pa možda je baš ona ta idealna žena. To je ona koja te voli uprkos tome što te poznaje. I koja kad joj kažeš, od sutra okrećem novi list, ona samo tiho skloni tvoju pivsku flašu i uzdahne. Dakle, idealna žena je kao neko mitsko biće, radi puno radno vreme, drži sve uglove kuće, kuva kao da ima Mišlenovu zvezdu, izgleda kao da je sišla s modne piste, ali teško, podjednako stvarna kao i neki jednorog. Mada ta žena može obično da kaže, bolje ja to da kupim sama sebi, nego da mi on kupi neku glupost. To je obično izgovor žena da kupe same sebi poklon. Jer obično su i muževi ili operisani od kupovine i ne umeju naravno da pamte važne datume. Pa ima i ono, bolje da imam nego da nemam, mislim, znate, to je dobra isto priča. Mada da neki klince kažu bolje da je ganjao loptu, nikako ovi milioneri. Možete malo da rastinete i istegnete noge, kaže, da bez obzira na to da odgovaramo na e-mailove, učestvujemo u video pozivima, dugotrajno sedanje itekako utiče i šteti zdravlju, kaže, valjalo bi da šetate 5 minuta svakog sata, tako da ćete poboljšati produktivnost i raspoloženje. Mada neki su na ivici već i nervnog sloma i kraj radnog vremena. Mada, mislim, prirodna ventilacija u gradu, kaže, otvaranje prozora tokom leta baš i ne donosi osveženje, već samo omogućava da ravnomerno podelite i buku saobraćaja i miris, kaže, pregrijanog betona, asfalta sa komšijama. Sad nekad, mislim, te luksuz modernog doba, nekad se stvarno status merio markom automobila, danas time da li ti klima kaplje na sopstvenu terasu ili ti klima kaplje direktno prolaznicima na glavu. Dobro, a opet na selu je, kažem, mnogo bolje, tamo se ne gleda u termometar, nego se gleda u debelu ladovinu ispod starog drveta. To baš i ne pomaže, sledeća instanca je podrum sa rakijom, tamo je uvek konstantnih 12 stepenji. E sad, noćni mir na selu, rasluđivanje tokom seoske noći jeste magično, otvoriš sve prozore da uđe svež vazduh, a onda u paketu dobiješ i 3 stršljena, jato komaraca. I dobiješ i komšinskog psa koji laje na mesec do svitanja, možda ti uđe i neki svitac. Jer samo na selu možda čuješ logiku, udri sine po vrelom pasulju i ljutoj paprici, to otvara pore pa se telo samo hladi. U gradu te hladi struja koju ćeš debelo da platiš, a na selu te ladi promaja i vetar zbog kog će te eventualno baba prokleti. Mislim, izbora nema, preostaje samo lada špricer. Znači, sveto trojstvo, letnjeg osveženja, ladno pivo, vruće jagnjeće pečenje i varijanta zatvoriti prozor ubi promaja. I na 4 stepeni

0: jedinstveno zvanično priznato medicinsko sredstvo protiv dehidratacije domaće šljiva, jer ako šljiva možda dezinfikuje rane, što ne bi mogla da i rasladi organe, a da, ili recimo kafa crna, crna turska, vrela, pa malo se digne temperatura, neki kažu voda jeste precenjena, koristi isključivo za zalivanje bašte, prskanje dece u dvorištu. Piti bre čisto vodu po vrućini smatra se čistim nedostatkom mašte. A izdajom ugostiteljskog sektora.
1: Karlija vjetrić mio, glavu tu sam bajnu smio.
0: Mislim, pravi Srbin se i ne ladi piće, nego psovanje meteorologa i onoga ko bre izmisli i leto i sunce.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Pazite, njoj se Lady Dah, interesantno, teki 32, ovaj. To je stari hit It the Banda, inače su nekad hitovi slali neke poruke ljubavi i mira. Danas ni hitovi šalju šifrovane poruke o lokaciji narkotika, o broju konjskih snaga u nemačkom autu. Nekad su bile oči neverne, brate, ruže procvale, danas su gaserke, kume. Pa onda, mislim, nekad se hitovi snimali u studiju mesecima, danas se hit izbaci za popodne, a zvuči kao da je snimljen u nekom javnom toaletu preko neke Viber glasovne poruke. Stari hitovi bude emocije, ovi novi bude i komšije i aktiviraju alarme na automobilima, izazivaju blagu migrenu, poremeće i sna. Dakle, autotune je u stvari uradio za modernu muziku ono što i plastična hirurgija za estradu. Svi hitovi danas zvuče potpuno isto, imaju isti nos, identične jagodice. Nekad ih hit traje u decenijima, danas ih hit traje kraće od jogurta sa isteklim rokom trajanja. Znači, lansira se utorak, u petak već niko živi ne može se seti kako se ovaj pevač uopšte zove. Nekad su se hitovi slušali na pločama, na kasetama koje smo čuvali kao blago. Danas se hitovi konzumiraju kao brza hrana. Znači, progutaš na TikToku za 15 sekundi i odmah traži sledeće đubre. Roditelji vre nekad branili deci, slušaju rock jer je suviše glasan, pa taj rock vam kvari omladinu. Danas ti isti neki roditelji mole Boga da im deca puste rock. Mi samo skinu slušalice i to neko zavijanje koje čuje. Znači, 32, dostigli smo vrhunac, bar što se tiče temperature, da vidimo ko je najtopliji i dalje, čini mi se Kikin, 35. Toliko i u Ćupri, u centralnoj Srbiji oko 33-34. Sutra kada sučno je to ponegde pljusak, ali tek u brdsko-planinskim predelima, od 34 do 38, u nedelju, početkom sledeće nedelje, veoma toplo, 35 do 39. Utorak u brdsko-planinskim predelima, negde kišica, od srede u celoj zemlji promjena vremena, češćom pojavom lokalnih pljuskova sa grmljavinom i manjim padom temperature, što znači sa 38 će da ide na 30. I tako kaže ovaj... Tako ćemo još da se raslađujemo. Ja sam opet za selo, seoski turizam. Pravi domaćin se ne hladi ventilatorom, lepo siđe u podrum po kantu masti, balon rakije i onda ostane dolu u podrumu da preraspodeli neke tegle dok ne prođe najgore sunce. I znate, bitna je hidratacija, ali na selu niko ne pije smuti sa ledom, a ne, tamo se pije bunarska voda iz limenog lončeta, posle koje ti trnu zubi, a i stomak ti se buni naredna tri dana, ali bar si, brate, osvežen.

dok se u gradu vodi rat oko toga da li klima treba stoji na 18 ili na 24 stepena na selu, taj rat odavno završen. Znači, baba je preko ventilatora stavila vlažnu krpu i rešila baba problem globalnog zagrevanja.

Afrike nam u poseti narednih dana. Dakle, petak je popodne, ti umorna ko pas, 35 stepeni će da bude idealno vreme da se zapitamo, bre, zašto radijatori u kancelariji ne mogu ovako da greju, recimo u januaru. Vikend konačno stiže, plan je bio da se aktivno odmorim u prirodi, ali prognoza odlučila da me zaključa u frižider sa statusom do daljnjeg. E sad kažem da na 35 stepeni treba unositi dosta tečnosti, sudeći po kafićima, Šumadija je danas prešla isključivo na tečnih melj i to iz medicinskih razloga. Nekad se petkom, znači negde u 2.27, razmišljalo da je ići u provod. Danas se razmišlja samo o tome da li klima uređaj ima dovoljno snage da dočeka subotu ili će i onda podnese zahtev za bolovanje. Nekad smo se stvarno vrlo petkom radovali toplim ljudskim odnosima. Znaš, danas ako priđeš bliže, manje od 2 metra, to je kao, tretira se kao pokušaj ubistva toplotnim talasom. I naravno, ako je verovati našim portalima, treći svjetski rat počeo bar 70 puta ove nedelje, ali odložen zbog naslova pevačica pokazala brutalno telo na plaži. Naslov kaže, ovo niko nije očekivao i naravno uvijek su u pravu, jer niko normalno ne očekuje da će da izgubi 3 minuta života na vest o tome šta je starleta doručkovala. Naravno, gori Instagram, vatrogasci nemoćni, influenceri u plamenu. Jedini pravi ugljenisani ostatak je zdrav razum čitalaca. Naravno, pakao stiže u Srbiju, meteorolozi najavljuju ove dane će biti toplo. Narod kupuje zalihe leda, klime, pišu se testamenti. Pa onda zimi nas čeka zver sa istoka, leti pakleni Lucifer. Našim medijima inače hronično nedostaju ti obični termini poput sneg, sunce. Sve mora nekako zvuči kao neki jeftin horror film. I da bi preživeo sve te vrele naslove, čovjek jednostavno mora da ima ili hladno krvno srce, debelu kožu ili jednostavno da isključi ruter i internet. Benzin skupi za 2 dinara, cena dizela nepromenjena, to je aktualna vest. Ja sam kažu, najbolja stvar koju možda uradite po ovoj vrućini jeste da ne radite ništa, a onda malo prilegnite, čisto se odmorite od tog nerada. Dakle, pogledajte i čuli ste prognozu za naredne dane, čisto vidite da li da se topite polako ili da odmah pređete u tečno stanje. E sad, zvanično kažu Euroliga sa 20 timova, Bešiktaš je novi rival Zvezde i Partizana, dakle Euroliga menja format. A Norveška i Francuska igraju za prvo mesto u grupi, Irak i Senegal za prve bodove. Još jedni ću vas podsjetiti na parove večera šta možemo da gledamo. Norveška, Francuska i Senegal, Irak u istom terminu od 21 sat. A onda od 2 ujutru Urugvaj, Španija, Zelenorodska ostrava, Saudijska Arabija. Od 5 sati Egipat, Iran i Novi Zeland, Belgija. A onda će sutra uveče biti interesantno Hrvatska, Gana, recimo. Do Panama, Engleska, više manje. Dobro, kažem ja uvijek mislim na žene, dakle šta žene mogu da rade sve dok traje ovo prvenstvo, mogu slobodno i da promene frizuru, boju kose, mogu da promene lični opis. Idealno, pravo da ti kažem ženo, idealno ti je vreme da mu saopšti da si mu slupalo auto. Može, žene mogu da pročitaju Anu Karenjinu, da nauče 3 strane jezika, da reši krizu na Bliskom istoku. Up, up.
Dakle, žena tokom tog svetskog prvenstva može da usavrši onu vrhunsku medicinsku veštinu, znači prepoznavanje predinfarktnog stanja kod muža koji gleda produžetke u 3 ujutru. Dakle, dok muškarci stvarno gledaju fudbal, žene mogu da shvate koliko su one u stvari mnogo inteligentnije, jer one nikad ne bi provele mjesec dana nervirajući se oko toga da li 20 kustur milionera u šorcevima pravilno potrčalo za naduvom kožom ili tom kožnom mješinom. Želim vam prijatan, svež, lep vikend. Pa se u zdravlju i veselju čujemo u ponedeljak. Ovo je još jedan vermekski dana. Debela ladovina i najbolja muzika je naravno uvijek na 989.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt, 1 kg, 129,99. Milbona rendana mozzarella, 250 grama, 220,49. Finka Re mlečna čokolada sa seckanim lešnicima, 100 grama, 126,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda, Lidl, isplati se.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
4: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
4: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
4: Torti kolači,
2: slatko srce,
4: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
4: Veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
4: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
4: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
4: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
4: Slatko srce.
2: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
3: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Beogradu. Za sugrađane koji žele da im se pridruže, obezbeđen je besplatan prevoz, polazak je u 14 sati ispred stare železničke stanice. U Ara Plazi pre par dana kompanija Slatko srce otvorila je poslastičarnicu sa asortimanom svojih proizvoda italijanskih sladoleda, kafa, limonada. Ovo je novo mesto na kome će Aranđelovčani i gosti Ara Plaze moći da predahnu od kupovine, ali da uživaju slatkim ukusima aranđelovačkog brenda koji svoju slatku priču širi već 22 godine sa mrežom od 50 lokala širom Srbije. Slatka priča Slatkog srca širi se već duže od dve decenije, od nedavno i u novom ambijentu, u modernom tržnom centru ovde u industrijskoj zoni u Ara Plazi, još jedan objekat Slatkog srca. Nikola Tasić, vlasnik ove kompanije, reći će nam, evo, od nedavno ste ovde, šta je to u ponudi, šta Aranđelovčani mogu da očekuju u ovom vašem lokalu?
1: Kao što si rekla, već 22 godine postojanja i ono što je negde bio cilj i ideja je da negde proširimo naš asortiman od onog standardnog gde smo već u 42 grada na 50 lokacija, ove godine smo izbrojali do lokala 50, osetili smo potrebu da malo proširimo asortiman i da se na neki način odužimo Aranđelovčanima koji su nas iznedrili i krenuli od samog početka s nama i hteli smo da otvorimo objekat da ćemo imati prošireni asortiman uz ugostiteljske usluge, naravno uz naše kolače, uz vrhunski italijanski sladoled i uz ponudu raznih napitaka, kafa, hladnih kafa, limunade sa ukusima, od nekih najmlađih do nekih najstarijih, da svako nešto može naći šta njemu odgovara.
0: Ovaj deo grada, praktično i kada je krenula realizacija čitavog ovog projekta Ara Plaze, najavljen je kao novi centar grada i na neki način biste to prepoznali, je pored lokala koji nude eto zanimljive sadržaje za kupovinu, to je igraonica, tako da i vaši korisnici, pretpostavljamo, i uživaoci vaši proizvoda i slatkiša su naši sugrađani različiti godine.
1: Pa tako je, ovde nadamo se da će, mi smo ovu lokaciju izabrali kao prvo jedinstvenu u ovom gradu zato što je tržni centar gde ljudi imaju i dosta mesta za parking, što je danas jako bitno, gde mogu uz celu shopping da imaju negde da napravi malu pauzu, da se odmore, uz dobro poznate naše poslastice i kažem uz te hladne napitke, uz kafe, da naprave malu pauzu i da mogu da nastave dalje sa šopingom ili ciljano da dođu kod nas, baš zbog toga što imaju dosta prostora za parking, da imaju prelepi ambijent, prelepu atmosferu, da uživaju u svom kolaču i svojoj kafi.
0: A u zdravu konkurenciju Aranđelovac jeste grad slatkiša, grad kolača i torti. Vaša kompanija nekako iznikla iz dobre ideje vaše majke, pa to je i prilika da kažemo da treba slušati savete starijih. Naravno, modernizacija je bila neizbežna, raznoliki ukusi, praćenje savremenih trendova.
1: Pa tako je, naš idejni tvorac, naša majka Danka je to krenula u jako skromnim uslovima, jednoj maloj letnjoj kuhinjici 2004. godine, evo posle 22 godine, kažem, 50 maloprodajnih objekata, proizvodni prostor od 3.500 kvadrata po svim standardima, 280 ukupno zaposlenih, priča se širi, mi smo donekle i razmišljali da će to stati na neko, međutim posao ide, razvija se, tako da ovo je novi koncept, novi segment gde negde gledamo da ćemo vjerojatno i u ostalim gradovima otvarati nešto ovoga tipa, da ljudi mogu da uživaju uz naše kolače i u nekim drugim sadržajima.
0: Po čemu ste to prepoznatljivi?
1: Ono što je nas iznedrilo i ono što je Danka krenula su svakako naši sitni kolači i toga se ne odričemo nikada, jer to je naš potpis, a uz to imamo dobar izbor zamrznutih torti, svežih torti, torti za sve prilike, svadbe, rođendane, gde kupci ne samo da mogu da dođu da biraju iz našeg kataloga, nego to je bio naš cilj da možda dođu sa našim stručnim timom da se dogovore, da izaberu baš onakvu tortu kakvu oni žele i kakva je njima potrebna.
0: Evo još jednom da podsjetimo Aranđelovčane, od prošle nedelje ste ovde u novom objektu, pa kada se umorite od kupovine, kada se okrepite ćevapima iz Valtera, Slatko srce odmah pored njih.
1: Tako je. Ja bih još jednom samo da se zahvalim Aranđelovčanima i da kažem da je upravo to ono što je bila naša ideja, da se odužimo na neki način njima i da otvorimo jedan ovakav objekt gde će oni moći da uživaju.
0: U Srbiji se od januara do maja ove godine beleži rast novorođenih od 3,2% odnosno na isti period prošle godine, a smanjenje broja umrlih od 0,9% saopštio je Republički zavod za statistiku. Od januara do maja rođeno je 23.060 dece, a preminulo je 40.513 osoba. Zbog početka rekonstrukcije su terena nekadašnje interne klinike Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac od ponedeljka 29. juna pojedine ambulante, dijagnostičke procedure, dnevne bolnice privremeno će raditi na izmenjenim lokacijama. Iz Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac obaveštavaju pacijente da će od 29. juna sve informacije o radu ambulanti i rasporedu pregleda moći da dobiju na šalteru u prizemlju zgrade nekadašnje interne klinike. Planirano je da radovi na rekonstrukciji poliklinike internistički grana traju 60 dana, a cilj je unapređenje uslova za rad zaposlenih i kvalitetnije pružanje zdravstvenih usluga pacijentima. U dečijem dispanzeru u Aranđelovcu trenutno je zatišje kada su u pitanju virusne infekcije, međutim, s obzirom na to da su tokom leta česti stomačni virusi, savet pedijatara usmeren je na prevenciju, redovna higijena ruku, pranje voća i povrća, dobra termička obrada hrane. U slučaju da dođe do proliva i povraćanja, neophodno je obezbediti, pored upotrebe probiotika, odgovarajuću nadoknadu elektrolita deci. Načelnica pedijatrije, doktorka Aleksandra Ćelazan, podseća da je za upis u srednje stručne škole neophodno lekarsko uverenje koje će se u dečijem dispanzeru izdavati od ponedeljka do srede u prepodnevnoj smeni. U toku je prvi toplotni talas koji uz povećanu vlažnost vazduha teško podnose i zdrave osobe, dok su pod posebnim rizikom kardiovaskularni i respiratorni pacijenti. U domu zdravlja u Aranđelovcu u prethodnih dana bilo je pacijenata sa gušenjem, ali se većina pridržava saveta da u najtoplijem delu dana ne izlazi iz kuće. Kod pacijenata sa povišenim vrednostima krvnog pritiska preporuka je da pre terapije izmere vrednost pritiska, jer se tokom leta krvni sudovi šire i on sam pada. Terapije za ostala hronična stanja ne sme se preskakati. Ovog leta i ove nedelje u Srbiju stiže prvi toplotni talas. Ko je najugroženiji, kakvo je trenutno stanje u domu zdravlja, da li su pacijenti već ovog prvog dana kada su temperature iznad 30 stepeni, kada je velika vlažnost, prepoznali da treba da ostanu u svojim domovima u najtoplijem delu dana, kako se sačuvati, kako se hidrirati, o tome će nam nešto više reći dr. Dragan Radovanović.
2: Prvi toplotni talas u ovoj godini se poklopio, dakle, sa kalendarskim početkom leta i zaista su temperature visoke, ali tako, ali osnovni problem je što se uz te visoke temperature dešava da imamo i visoku vlažnost vazduha. To je u nekoliko i mnogo veći problem, jer same visoke temperature bez visoke vlažnosti vazduha se nekako i podnose lakše i bolje, ali kad je to u kombinaciji sa visokom vlažnošću vazduha, onda se takvi vremenski uslovi, takve vremenske prilike mnogo teže podnose. Teže ih podnose praktično i zdrave osobe koje nemaju hronična oboljenja, a naročito dakle hronični bolesnici, pre svega kardiovaskularni i respiratorni pacijenti koji imaju dakle povišene vrednosti krvnog pritiska, ishemijsku bolest srca, anginu pektoris, bronhijalnu astmu, hroničnu opstruktivnu bolest pluća, naravno i ostali, ali prvenstveno oni ovakve vremenske prilike mnogo teže podnose. Mi smo imali slučajeve proteklih par dana, ne nešto drastično mnogo, ali je bilo slučajeva pacijenata, dakle, sa nekim tegobama koje mogu da se praktično najčešće i najverovatnije povežu sa upravo ovakvim vremenskim prilikama. Te subjektivne tegobe koje su oni imali, prvenstveno su bile u smislu gušenja. E sad, naravno, mi ovde prilikom pregleda i dijagnostičkih procedura i protokola koje imamo, utvrdimo da li su ta gušenja, naravno, respiratornog porekla ili kardiovaskularnog. Kažem, bilo je takvih slučajeva, ali ne nešto drastično, što praktično može da znači da su naši pacijenti prepoznali ove loše atmosferske prilike i izgleda da su ipak se opredelili za to da u toku tih ovakvih vremenskih prilika koje se zaista teško podnose, ipak ostali u svojim kućama i nisu bez preke potrebe dolazili kod svojih izabranih lekara. Naravno, preporuka je da se toga pridržavaju i dalje, da bez neke posebne potrebe ne dolaze kod lekara prilikom ovakvih i u toku ovakvih vremenskih prilika.
0: Kažemo, najosjetljiviji stariji sugrađani, deca, hronični bolesnici, pomenuli ste kardiovaskularne, koliko često i osobe sa varirajućim krvnim pritiskom tokom ovog perioda u godini imaju taj problem da dolazi do skoka ili do pada krvnog pritiska i da upravo je zato bitno konsultovati se sa izabranim lekarom i da se terapija ne menja na svoju ruku.
2: Bilo je slučajeva i sa povišenim krvnim pritiskom u toku ovih dana. Kod takvih pacijenata koji imaju povišene vrednosti krvnog pritiska i koriste terapiju tako za to stanje, preporuka je u okviru i u toku zapravo ovakvih loših vremenskih i teško podnošljivih vremenskih prilika da pre nego što popiju svoju terapiju za povišen krvni pritisak da izmere svoju vrednost arterijskog krvnog pritiska. Prilikom ovakvih vremenskih prilika vrlo često pritisak može i sam da spada bez korištenja terapije, zato što se prilikom toplih vremenskih prilika, dakle odnosno vremenskih prilika kad su povišene vrednosti spoljašnje temperature, krvni sudovi sami šire i onda krvni pritisak praktično spada i sam bez korištenja terapije, tako da je preporuka da, znači, kada su ovakvi vremenski uslovi, se prethodno izmeri vrednost arterijskog krvnog pritiska i ukoliko su te vrednosti normalne ili čak snižene, preporuka je da se možda čak i terapija, kada je to takva situacija, i preskoči, a naravno ukoliko nije takav slučaj da se regularno i redovno popije. Takođe, lekovi za neka druga stanja vezana za kardiovaskularno oboljenje, pre svega poremeći srčanog ritma, ubrzan srčani rad, preporuka je da se prilikom ovakvih vremenskih prilika regularno i redovno piju. Dakle, jedino kad su u pitanju lekovi za povišen krvni pritisak, pre nego što se popiju lekovi, treba izmeriti krvni pritisak da se vidi koliki je.
0: I čini se da je rehidratacija ključna, nadoknada tečnosti, ali ne bilo koje tečnosti, kao i nadoknada elektrolita.
2: Da, naravno, prilikom ovakvih vremenskih prilika pojačano je iznojanje, gubitak tečnosti putem znojanja i onda naravno tu tečnost je neophodno nadoknaditi. Preporuka je, znači, da se u toku dana unosi, kada su ovakve vremenske prilike, malo veća količina tečnosti nego inače. Preporuka neka je oko otprilike 2 litra dnevno, odnosno da bi se to lakše razumelo i shvatilo. Dakle, neka preporuka je da se na svaki sat vremena popije po jedna čaša vode. Ne čekamo da budemo žedni, jer osjećaj žeđi praktično već predstavlja alarm na neki način da je organizam već dehidrirao. Dakle, na svaki sat vremena treba popiti po čašu vode i u toku dana, to je nekih 8 do 9, 10 čaša vode u toku dana, to je neka optimalna količina koja bi zadovoljila naše potrebe u toku ovakvih vremenskih prilika.
0: I koje su to stanje koje nikako ne treba zanemariti kada su ovako visoke temperature u pitanju, iako nam se naravno ne izlazi napolje, kada moramo reagovati, koje to simptome zahtevaju dolazak kod lekara?
2: A evo ovako, znači, kao što smo malo pre rekli, dakle, u toku ovakvih vremenskih prilika pacijenti ne trebaju bez preke potrebe da se javljaju svom lekaru. Dakle, sigurno će mnogo prijatnije biti u svom domu nego da po ovakvom vremenu dolaze kod lekara bez, opet kažem, preke potrebe. Dakle, imaju svoju regularnu redovnu terapiju, koriste je redovno. Lekove za pritisak, znači, zavisno od vrednosti krvnog pritiska, nije problem nekad ih i preskočiti. E sad, ukoliko se, znači, u toku ovakvih vremenskih prilika desi da, recimo, naglo padne ili naglo skoči vrednost krvnog pritiska, da dođe do naglog poremećaja srčanog ritma sa ubrzanim pulsom, ili ako se desi, naravno, bilo kod respiratornih ili kardiovaskularnih pacijenata, da dođe do osjećaja gušenja, intenzivne glavobolje, slabosti, malaksalosti, u takvim nekim situacijama i slučajevima onda, naravno, treba doći kod izabranog lekara.
0: Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonite trgovine drogama obeležava se svake godine 26. juna. Ove godine taj dan se obeležava po sloganu Droge danas, postojeći problemi, novi izazovi, inovativni odgovori, a u okviru kampanje naglašava se da se obrasci upotrebe i dostupnost različitih psihoaktivnih supstanci menja, dok se istovremeno pojavljuju novi rizici po javno zdravlje, posebno u vezi sa sintetičkim drogama i dostupnošću supstanci putem savremenih tehnologija. Prema podacima Evropskog istraživanja upotrebi alkohola i droga među decom školskog uzrasta, koji Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Matut sproveo 2024. godine, u Srbiji je kanabis barem jednom tokom života probalo 7,6% mladih. U posljednjih 12 mjeseci koji su prethodili istraživanju, kanabis je koristio 6,1% učenika, dok je njih 3,2% navelo da ga je koristilo posljednjih 30 dana koji su prethodili istraživanju. Počeo je prvi upisni rok na fakultetima, budući brucoši ove godine vode bitku za svaki bod neophodan za upis na željeni fakultet. Iako su elektrotehnika, medicina i organizacione nauke tradicionalno među najpopularnijim izborima, najveće konkurencije ove godine beleži se na studijama psihologije. Među najtraženijim fakultetima i dalje su elektrotehnički, mašinski fakultet organizacionih nauka. I pored toga što se smanjila potražnja u IT industriji posljednjih godina, interesovanje mladih za ovu oblast ostalo je veliko. Na kraju školske godine stižu priznanje za učenike gimnazije Miloš Savković. Učenica 3. razreda Magdalena Ćirić dobila je specijalnu diplomu Regionalnog centra za talente Republike Srbije za osvojeno prvo mesto za kvalitet i odbranu istraživačkog rada iz oblasti geografije i diplomu za 3. nagradu iz oblasti geografije na 68. republičkom takmičenju talentovanih učenika srednjih škola. Boris Lazan učestvovao je na letnjoj liderskoj akademiji koja je okupila 20 srednjoškolaca i 17 učeničkih kompanija, 16 škole i 14 gradova Srbije. On je deo tima učeničke kompanije Gota Pod gimnazije Miloš Savković, čija je inovativna ideja nagrađena prestižnim STEM priznanjem od strane Nordeus fondacije na nacionalnom finalu programa Učenička kompanija. U muzičkoj školi Petar Ilić u toku je upis kandidata koji su položili prijemni ispit. Najveće interesovanje od 8 odseka u ovoj školi i ove godine bilo je za odsek klavira. Učenici koji su položili prijemni ispit, ali nisu primljeni na željeni instrument, mogu da se upišu na klarinet ili harmoniku. Zahvaljujući sredstvima Ministarstva prosvete, nabavljeni su novi instrumenti kao i stolice za malu salu muzičke škole. Nakon dva kruga prijemnih ispita u toku je upis u muzičkoj školi Petar Ilić. Direktor škole Branko Nikolić reći će nam kako ste zadovoljni, kako je ove godine bilo interesovanje učenika, koliko njih je prošlo taj prag za upis, koliko njih je upisalo željene odseke.
3: Pa ovako, što se tiče samog prijemnog ispita, možemo da budemo jako zadovoljni odzivom koji smo imali u ta dva roka. Jedan je bio u aprilu, drugi je bio u maju mesecu. Veliki broj prijavljenih učenika, doduše nije ta, zainteresovanost bila ravnomjerno raspoređena prema instrumentima koje mi imamo u školi, tako da recimo najveće interesovanje je bilo skoro polovina učenika želela kao prvu želju da upiše klavir, mi nažalost nismo imali toliko mesta, ali svakako oni pri popunjavanju liste želja, učenici su, odnosno roditelji imali mogućnost da i pored prve želje popune i alternativni, da tako kažem, instrument, u slučaju da ne budu bili primljeni na prvi, da opet imaju mogućnost da se upišu i na taj drugi instrument.
0: Evo, koliko njih je ispod crte, koliko mesta je ostalo za one kojima nije prva želja ispunjena?
3: Pa ovako, mi smo prijemni ispit imali u isto vrijeme i u Aranđelovcu, u izdvojenom odjeljenju u Topoli. U izdvojenom odjeljenju u Topoli na prvu i na drugu želju upisano je, odnosno primljeno je, pošto je upis još uvijek u toku, prijemni je položilo 17 učenika i imamo neki 6 učenika koji su položili prijemni, ali nažalost zbog ograničenog broja po instrumentima nisu primljeni na željeni instrument. Što se tiče Aranđelovca, 86 učenika je primljeno na željene instrumente. Tu je već broj učenika koji su položili prijemni, a nisu primljeni na željeni instrument, je nešto veći nego to polje, znači tu je negde 16 učenika i mi smo tim učenicima dali mogućnost, pošto ima mesto još uvijek na osecima za harmoniku i klarinet, tim učenicima je data mogućnost, ukoliko žele, da se mogu da se upišu na neki od tih instrumenta.
0: Kao što je završena redovna školska godina, završena je školska godina i u vašoj muzičkoj školi. Učenici će ponovo od 1. septembra krenuti sa muzičkim obrazovanjem u vašoj školi. Ova godina, zapravo ovaj kraj školske godine, bio je u znaku koncerata povodom jubileja 40 godina od osnivanja škole. Da li će i nastavak zapravo od septembra biti organizovan još neki događaj?
3: Pa znate kako, mi ćemo svojim godišnjim planom svakako predvideti organizovanje koncerata i u narednoj školskoj godini, nevezano to sa proslavom jubileja. Što se tiče samog jubileja, proslavili smo, imali smo baš dosta koncerata, dosta aktivnosti, uključili smo se, da kažemo, gde god smo bili pozvani, uzeli smo učešće, kako u Aranđelcu, tako i u Topoli. Eto, imali smo i saradnju sa opštinom Topola, gde smo dali doprinos prilikom obeležavanja dana porodice, dana sećanja i zajedništva. Tako da, eto, mi zaista se trudimo da, eto, da i deci i njihovim roditeljima pružimo i omogućimo, eto, da organizujemo što više tih nekih kulturnih dešavanja i, naravno, u narednoj školskoj godini ćemo se truditi da ostanemo, da kažem, dosledni na istom putu i trudit ćemo se stvarno da organizujemo dalje dosta lepi koncert.
0: Sredstvima Ministarstva prosvete obogatili ste školu i za brojne instrumente. Šta je još stiglo u okviru ove javne nabavke? Koja je vrednost?
3: Mi smo učestvovali na konkursu koje je Ministarstvo prosvete raspisalo negde početkom školske godine i taj konkurs je trajao negde do polovine decembra. Mi smo na tom konkursu tražili od Ministarstva prosvete nešto malo preko 800.000 dinara i ta sredstva Ministarstvo prosvete nam je u toku drugog školskog polugodišta odobrilo, tako da smo mi u skladu sa tim projektom koji smo pisali izvršili nabavku i kupili smo 50 stolica. Te stolice su namenjene opremanju male sale koja se nalazi na prvom spratu škole i kupili smo još muzički instrumente i to kupili smo jedan klavir električni koji će nam koristiti prilikom koncerata, eto, kad imamo u osnovnim školama i, da kažem, van škole, jednostavno kad trebamo da lakše to možemo da prenesemo taj instrument. Obično ga koristimo mi kad imamo naše promocije škole, tako da će nam mnogo me olakšati eto posao prilikom promocije. I kupili smo dve gitare, dve violine, dve flaute, jedan klarinet i tu se radi o instrumentima. Eto, mi trudimo se svake godine da kupujemo i domravljamo te muzičke instrumente, ali se sad ovom prilikom se radi o instrumentima koje su, da kažem, neke malo veće vrednosti, malo su i kvalitetniji, tako da se, dakle, eto, učenici će imati priliku da rade i da nastupaju, recimo, na takmičenjima, na, da kažem, na boljim instrumentima. Tako da, eto, to je ono što se tiče Ministarstva prosvete. Oni su izdvojili tu negde oko 800.000 dinara. Međutim, u okviru tog projekta učestvovali smo i mi kao škola i lokalna samouprava. Mi smo kupili, da kažem, u saradnji sa lokalnom samoupravom, sa opštinom Aranđelovac, i jedan pijanino, gde smo, eto, kažem, nekim našim sredstvima od donacija roditelja učenika i od strane opštine koja je izdvojila 50.000 dinara kupili taj jedan pijanino koji će se koristiti u nastavi svakodnevno.
0: Kulturno-umetničko društvo Abrašević sutra u 18 sati na otvorenoj sceni organizuje festival folklora, veterana i rekreativnih grupa. Pored domaćina nastupit će veteranski ansambli iz još dva društva iz Aranđelovca, Šamote i Elektroporcelana, kao i gostujuće društva iz Sopota, Smederevske Palanke, Jarkovca, Kragujevca, Kaća, Titela, Mladenovca, Novog Beograda, Vreoca, Rudovaca, Valjeva. U Darosaviću 18. jula biti organizovana prva gulašijada, gastronomska manifestacija koja će na jednom mjestu okupiti ljubitelje dobre hrane, družine i takmičarskog duha. Za najuspešnije takmičare obezbeđene su mnogobrojne nagrade, a prijave ekipa otvorene su do 12. jula. Zainteresovani se mogu prijaviti na telefon 063 777 1661. Republički hidrometeorološki zavod izdaje upozorenje za područje Srbije na veoma visoke temperature od danas do četvrtka 2. jula. Toplotni talas koji će u većem delu Srbije početi danas, trajeće za vikend kao i početkom sledeće sedmice. Maksimalna prognozirana temperatura danas u intervalu 32 do 36 stepeni, a zatim u većini mesta očekuje se narednih dana od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Bilo bi ovo sve u Dnevniku. Dnevnik pripremili tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio Televizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji. Ostanite uz našu Radio Šumadiju. U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Kompanije Gerovit d.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto regler u proizvodnji. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com. Preduzeću Radex Trans 3 d.o. Banja Aranđelovac potrebni vozači, vozač kamiona C i E kategorije u međunarodnom prevozu i vozač kamiona C i E kategorije u domaćem prevozu 063 610 309 063 610 309. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova, tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065-666-3366. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 meseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega sledi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčane sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja.

0: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
0: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunava teče. Jer je život i svetom i tama, nekad jutro, a nekada večer.

kamen ne mogu se maći. I dok se za ruke drže stavno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stavno, u mraku se ne mogu dotaći.

života. Dve sudbine kao jedna traju, im se dirnu, im se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Im se dirnu, im se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt. 1 kg. 129,99. Milbona rendana mozzarella. 250 grama. 220,49. Finka Re mlečna čokolada sa seckanim lešnicima. 100 grama. 126,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
1: Torti i kolači,
2: slatko srce,
1: arančelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
2: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
5: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
4: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
5: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti kolači,
1: slatko srce,
3: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
3: Slatko srce.

0: Otvoreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petar I. bez broja.
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
3: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
4: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
4: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
4: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
4: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Pale se svetla, zuji elektrika, kroz vazduh kruži čista energija. Gledam u poda, pod se pomera, pod nogama.

i da ću te prepoznati nepogrešivo kao svoje jedro među tuđi sto. A ja sam znao da ćeš ti znati.

razumeš, samo ti to umeš, kao toliko puta pre. Tvoje srce znaće da nađe staze kraće, do mene znaš sve puteve.